0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. V letnem kinu ob Škalskem jezeru je potekal celodnevni festival Nasedlega kita, ki je tudi letos obiskovalcem ponudil sproščeno poletno druženje. Pester kulturni, športni in glasbeni program. Čeprav je šlo menda za zadnjo izvedbo festivala, si organizatorji puščajo vrata odprta. Nejc Škorjanc pojasnjuje, da oznaka zadnjič ni povsem dokončna.
2: Mal smo za nalašč dali pod naslov do nadaljnega zadnji, tako mal dvoumen. Z možnostjo, da imamo kakšno pauzico vmes oziroma, da se mogoče v kakšni manjši izvedbi spelje. Smo v teh letih, mislim, da tudi drugače zelo dobro postavili. So ljudje malo prilagajali svoje dopuste, malo ta širša družba, znanci, vse je šlo precej od ust do ust. In že to se mi zdi dobra stvar, no? Da ljudje prilagodijo svoj letni dopust, svoj prosti čas, da obiščejo naš festival.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Moški vokalni oktet in Spiritu iz Vojnika praznuje 20 let. Ustanovili so ga marca leta 2006 in s tem postali pomemben del lokalnega ter širšega kulturnega prostora. Nastali so na temelju bogate tradicije zborovskega in cerkvenega petja v Vojniku, kjer so se na pobudo dueta oblikovali v zasedbo osmih pevcev iz Vojnika in okolice. Vse pevce povezuje iskrena ljubezen do slovenske ljudske pesmi, ki izhaja iz družinskega okolja in osebne glasbene dediščine. Več o moškem vokalnem oktetu in Spiritu izvemo v nadaljevanju.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Moški vokalni oktet In Spiritu je svoje začetke ustvarjal pod okriljem kulturno-umetniškega društva France Prešeren Vojnik. Leta 2020 so stopili na samostojno pot z ustanovitvijo lastnega društva. V kulturni prostor so skozi leta prinašali mladostno energijo, svežino in kakovost, predvsem na področju večglasnega petja ter izvirnih glasbenih priredb, ki jih je za njih ustvarjal profesor Tomaž Marčič. Martin Selan, moški vokalni oktet In Spiritu Vojnik.
2: Najbolj sem povezan, ker sem član okteta In Spiritu, oktet, ki že deluje 20 let v občini Vojnik, in sem pred 4 leti se vključil v ta sestav, tako da nekako na ta način sem tudi povezan močno za kulturo, ne, v tem delu, v tem okraju, v tej občini Vojnik.
3: Drugače veliko na relaciji Argentina-Slovenija.
2: Tudi veliko. Sicer jaz sem rojen v Argentini, sem potom s slovenskih korenin, pravzaprav ova starša sta Slovenca. In pred 5 leti smo se z družino selili v Slovenijo.
3: Kaj vam pomeni slovenska kultura?
2: Ja, slovenska kultura je vse. Mi smo dojemali že od mladih let vse to, kar so naši starši nam posredovali, kar se tiče kako živeti slovensko, kako govoriti slovensko, kako upeti slovensko, kako čutiti slovensko, in to je del našega življenja. Ne? Poleg tega, da smo mi potem odraščali v Argentini, ampak so bila te dve domovini nekako zapleteni in vedno slovenska kultura je bila prisotna v našem življenju.
3: Kakšna pa je razlika med argentinsko in slovensko kulturo?
2: Poglejte, razlika, bi rekel, na tak način, argentinska kultura je malo bolj taka živahna, ne, malo bolj glasna. Je tudi nekako argentinska kultura kot taka je mešana velik kultur, ker argentinska država tudi je imela zelo velik izseljencev, to se pravi iz Evrope, Špancov, Italijanov, Nemcev, Švicov, Slovencev, Italijanov, ne? In ta mešanca teh kultur je potem tudi obogatila tudi to argentinsko, latinsko kulturo.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V obdobju delovanja moškega vokalnega okteta in Spiritu Vojnik se je v zasedbi zamenjalo več kot 10 pevcev, pri čemer so mnogi razvili prepoznavne pevske poti kot zborovski pevci ali solisti. Vse povezuje močna predanost skupnemu ustvarjanju. Njihovo delo potrjujejo številna visoka priznanja ter pozitivni odzivi z mednarodnih pevskih tekmovanj in gostovanj po Evropi. Izvedli so 4-dnevne koncerte po Sloveniji ter se podali na turnejo po Argentini, namenjeno slovenskim izseljencem, kjer so pripravili 5 celovečernih koncertov in s pesmijo krepili vezi s slovensko skupnostjo. Martin Selan, moški vokalni oktet in Spiritu Vojnik.
2: Ja, Oktet in Spiritu je nastal leta 2006 na spodbudo dveh trenutnih članov, to se pravi Amadej Šopar in Tilen Podergajs. Takrat kot mladinca sta imela zelo veliko željo po slovenski moški pesmi ali pa glasbi, a ne, pri tem sestavu, in takrat sta s pomočjo gospoda Benota Podergajca, ki je bil takratni župan, pričeli z skupino, ki so potem se tudi vključili še drugi fantje, ostala je vokalna skupina in Spiritu, in potem zdaj že 20 let kar močno in trdno deluje v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Pripravili smo pred 8 meseci smo člani Okteta in Spiritu gostovali v Argentini. Tam smo doživeli tako nepozabno srečanje z našimi rojaki pod Južnim križem in oblizu tudi spoznali njihovo življenje, predanost slovenskemu jeziku, kulturi in tradiciji. In smo dobili take res lepe povezave z tamkajšnji Slovenci in skupinami. In tako da imamo lepo dobro novico, da trenutno se nahaja v Sloveniji folklorna skupina Mladika, kjer je trenutno maturnajo tukaj v Sloveniji in izpostavili smo stiki z njimi in jih bomo tudi gostili v našem Vojniku.
1: Po tako pestri sezoni se bodo člani moškega vokalnega okteta in Spiritu Vojnik posvetili pripravam na pomemben jubilej, 20-letnico delovanja. Ta mejnik so na sproščen način že proslavili na tradicionalnem pikniku v Sorževem mlinu skupaj z najdražjimi. Osrednji koncert ob obletnici pa jih še čaka in bo zagotovo eden vrhuncev njihovega ustvarjanja. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.
4: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: UNESCO seznama ogrožene dediščine umaknil Dunajsko staro mestno jedro. Celje od avgusta z električnimi avtobusi in prenovljenim celebusom. Vroče in sončno bo. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Vse tekoče in normalno naj tako tudi ostane, srečno in varno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, Velenje, dobro jutro, Šaleška dolina, dobro jutro, Slovenija in tujina in vsi, ki nas poslušate od blizu in daleč. Dopusti, počitnice so tukaj, uživajmo vsi skupaj maksimalno, eni na dopustu, eni na delovnem mestu. Takšno je naše življenje, a v dopustu malo kasneje. Začenjamo z Martinom Krpanom. Je v Šiški še kaj odprtega? Pri nas se odpirajo vrata na stežaj. Dobrodošli, pet jih je čez šesto.

0: you think I'm sexy? Seveda. Dobro jutro, sem skupaj 6:12 je ura. Kako se pozna, da je zdaj čas dopustov in počitnic, ko prideš na delovno mesto, ti ni treba iskati parkirnega mesta in to je fantastično. No, če gremo pa na primorski konec, tam bo pa kar problem zdaj najti eno prosto parkirno mesto, ampak potrpežljivo in strpno. Če smo ravno pri dopustih, naj povem, da vremenoslovci napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. No, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Meni se pa porodi recimo vprašanje, da bi rekli šefu, hej šef, ponovno rabim dopust.
1: Uživamo poletje!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Projekt Čisto moje Velenje letos prvič vključuje tudi aktivne upokojence. Na javni poziv se je prijavilo 14 kandidatov, ki bodo z delom začeli 1. avgusta. V okviru začasnega in občasnega dela bodo pomagali pri prevozih občanov v projektu Kamerad, urejanju javnih površin, skrbi za urejenost mesta ter drugih opravilih v lokalni skupnosti. S projektom želijo spodbujati aktivno staranje, socialno vključenost in omogočiti starejšim, da svoje znanjem ter izkušnjami tudi po upokojitvi prispevajo k prijetnejšemu in urejenemu Velenju, pravi velenjski župan Peter Drmol in dodaja.
2: Mi smo letos prvič preizkusili, ali so starejše populacije tudi pripravljeni na tako imenovano počitniško delo, torej da bi tudi svojim prispevkom skrbeli za posamezne dele našega mesta. Me zelo veseli, da je bilo povpraševanje veliko, pravzaprav večje od pričakovanega, tako da očitno se bo ta akcija v letošnjem letu dobro odnesla, zato skoraj da 100% bi v naslednjem letu seveda takšno akcijo bilo smiselno ponoviti.
0: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
5: Ena očala za vse razdalje? V optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

Eva bo to ljubezni, dajva krila, taka bolj tožna, nežna, romantična in zamišljena pesem. Jaz bi pa raje tole poslušala, s tabo mi je lažje vsem.

0: Ani lepa. Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse, treba je samo verjeti, biti potrpežljiv in se malo prilagajati v življenju. Potem pa tista prava, iskrena ljubezen tudi ostane. No, prej sem govorila o dopustu, mene na hitro zanima, če je tudi pri vas podobno kot pri meni, ko gremo na dopust, enostavno prve dni ne moremo spati, ko pa pride tisti dan, ko moramo spet v službo, bi pa spali, po domače rečeno, kot ubiti. Naj bo en krasen četrtkov dan, danes pišemo že 30. julija, lepo se imejte v družbi Radia Velenje in dobro jutro.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Sem pa vesela vaše družbe, že kar pišete, da ste v naši družbi Radio Velenje. Ana Pavšek iz Šaleka, tole samo za vas, Radio na glas in uživajmo v četrtku skupaj. Lidija Bačič, Grupa Vigor, Vino, vino rumeno.

0: ta ni zame. Kakšna pesem. Kaj pa, če bi rekli, ta je absolutno zame ali pa on je zame. Dobro jutro. 6:30 je ura. Smo pripravljeni na tretji vročinski val. Trenutno v Velenju 17 stopinj, v Dramljah 15, Šmartnem pri Slovenjgradcu 17 in na Uršlji gori 15 stopinj. Danes večinoma jasno, najvišje dnevne temperature ja do 37 stopinj. In tudi v prihodnjih dneh jasno in zelo vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi. Če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zasedba Westlife nam polepša četrtkovo jutro. Minuta je čez 6:30. Dobro jutro.

0: Noroskop.
1: Slabih 20 minut je do 7. ure, horoskop za 30. julij pravi takole. Oven, če mu rečete, da nečesa ne zmore, bo to storil trikrat samo, da vam dokaže nasprotno. Bik, njegov popoln zmenek vključuje hrano, tišino in nič telesne aktivnosti. Dvojčka, nikoli ne veš, katera različica njih samega se bo zjutraj zbudila. Rak, če ga užalite, vas bo preklel z ljubeznjo in vas nato izbrisal iz življenja. Leo, njegov ego ima lastno poštno številko in zahteva stalno ploskanje. Devica, njena ideja o spontanosti je, da si urnik za naslednji teden organizira z barvnimi svinčniki. Tehnica, njen dom je estetsko popoln, njeno življenje v zadju pa je pogosto popoln kaos. Škorpion, njegova skrivnost je tako močna, da včasih še sam ne ve, kaj naklepa. Pa še res je. Strelec, njegov optimizem je včasih že nevaren za okolico. Kozorog, rodil se je star 50 let in z leti postaja vedno bolj ciničen in uspešen. Vodnar, rad ima ljudi na splošno, posamezniki pa mu gredo hitro na živce. In še ribi, njena intuicija je močna, a jo pogosto uporabi za to, da se zaljubi v napačno osebo. Ja, zanimiv je bil tale horoskop, pomembno pa je, da smo zdravi, zadovoljni in srečni.
0: Horoskop.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da je danes zaradi rednega vzdrževanja cest oziroma sanacije poškodovanega vozišča vzpostavljena popolna zapora Tomšičeve ceste na odseku med hišnima številkama 51 in 53 v Velenju. Zapora bo trajala nekje do 12 ure. Stanovalcem Tomšičeve ceste 51-53 bo dostop omogočen, za ostale udeležence v prometu pa bo obvoz urejen po lokalnih cestah okolice Tomšičeve ceste. Prosijo za razumevanje.

0: Zdaj pa gremo na ladjo ljubezni, Darko Mlakar. 10 minut je do 7. Dobro jutro.
1: V zalivu najmen.

0: Tole gre zelo dobro skupaj. Ladja pa ljubezen, potem pa res nastane ladja ljubezni. Dobro jutro sem skupaj, 7 minut je do 7 ure. Potrebno je dan začeti optimistično, mene pa zanima, kako je z našimi napakami v življenju. Več o tem v jutranjem navdihu naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro v četrtkov dan. Kdor še nikoli ni naredil napake, verjetno še nikoli ni zares živel. Pomembno ni, da smo brez napak, ampak da se iz njih nekaj naučimo. Bodite danes do sebe prizanesljivi in si dovolite rasti, tudi skozi majhne spodrsljaje.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Primorskem zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. Ministrstvo objavilo izhodišče za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Ministrstvo za finance je včeraj objavilo izhodišče za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Letošnji odhodki so v rebalansu predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje določeni nekoliko više. Ministrstvo za finance v sodelovanju z resorji pripravlja rebalans letošnjega državnega proračuna, ki odhodke zvišuje 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde evrov in proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Iz hrvaškega Osijeka so včeraj poročali o rekordno nizkem vodostaju reke Drave. Med plovbo po reki so ponekod nasedali tudi manjši čovni, ob rečni strugi pa so se pojavili obsežni deli izpostavljenega rečnega dna. Rekordno nizek vodostaj so včeraj izmerili tudi za reko Donavo v Srbiji, saj je ta padel za 127 cm. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo naznani brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: Ja, četrtek je, mali petek je tu, zdržimo še malo, vikend se bliža. Sicer pa ravno kar gledam skozi naše radijsko okno in vidim, koliko ljudi se pripelje s kombijem, jaz ne vem odkot, iz različnih slovenskih krajev in sedejo na kolo za zdravo telo. Očitno je Štrekna naredila svoje, tako da vsi tisti, ki ste že na kolesu in mahate recimo proti Savinjski ali Koroški regiji, srečno, varno in seveda v naši družbi.

0: London Beat v naši družbi, 13. je čez sedmo. Ena lepa, prijazna gesta, da vam želim dobro jutro in seveda čim manj stresa. Šaleško društvo General Majster Velenje ob obletnici rojstva Gustava Šiliha, pedagoga, pisatelja in majstrovega soborca, organizira spominski dogodek in sicer jutri ob 6. uri popoldan pri talni spominski plošči v srednjem krožišču pod velenskimi skakalnicami. To je, da si bomo znali predstavljati pri Vili Bianchi, kjer je nekoč stala rojstna hiša znamenitega Velenčana. In letos mineva 133 let, odkar se 31. julija 1893 v hiši pod Velenjskim gradom rodil Gustav Šilih.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Prejšnji teden sta v sejni sobi občine Šmartno v Paki tamkajšnji župan Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalna opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju del v Šmartnem opaki za 9 stanovanjskih hiš. Projekt vključuje tudi izvedbo druge faze posodobitve ceste od Boleta do Pokornja. Izbrani izvajalec naj bi pristopil k izvedbi del 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. Vrednost projekta presega 910 tisoč evrov. Virov financiranja pa je več: Elektrocelje, ki bo zgradil novo trafopostajo, Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi podpisane pogodbe ter lokalna skupnost.
0: Radio Velenje.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da je danes zaradi rednega vzdrževanja cest oziroma sanacije poškodovanega vozišča vzpostavljena popolna zapora Tomšičeve ceste na odseku med hišnima številkama 51 in 53 v Velenju. Zapora bo trajala nekje do 12 ure. Stanovalcem Tomšičeve ceste 51-53 je dostop omogočen, za ostale udeležence v prometu pa je obvoz urejen po lokalnih cestah okolici Tomšičeve ceste. Prosijo za razumevanje.
9: Najboljša jutra so na Kamo in z radijem Velenje.
8: Kaj pa se zgodi, če ima nekdo dekle mojega prijatelja? O tem zdaj Rock and Band na Radio Velenje. 8 minut je do pol osmih.

0: Glasba na Kamot na Radio Velenje, dišeča jutranje kavice in brskanje naše spletne strani, kjer lahko preberemo res veliko koristnih aktualnih informacij. No, Zavod za kulturo, šport, turizem in mlade Šoštanj je z novo sezono vstopil nekoliko spremenjeno obdobje. Po novem deluje pod krajšim imenom Zavod 4 Šoštanj, njegova dejavnost pa se poleg kulture širi še na področja športa, turizma in mladih. Cilj je povezati različne vsebine, okrepiti sodelovanje z lokalnimi društvi ter občanom ponuditi še več kakovostnih programov in dogodkov, kar jim pa tudi zelo uspeva. Zavod od letošnjega leta vodi direktorica Špela Poles, ki je pred kratkem skrbela za delovanje Vile Majer. In kaj je povedala? Več preberite na naši spletni strani.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti. Z vami Radio Velenje. Na kamo?

0: Ostani z mano tu, mi ostajamo v vaši družbi, seveda še v prihodnje, tako da ostanite z nami tudi vi. Dve minuti sta čez pol osmo, preverimo temperature. Velenje 20 stopinj, Šentjur 17, Ravne na Koroškem 18 in Urša Gora 17 stopinj. Danes večinoma jasno in pa najvišje dnevne temperature, vročinski val je seveda do 37 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh jasno in zelo vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste, zastoj na Štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Previdno, varno in seveda strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastoj nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

in Chequier, Julia adesso rocche a bougie, okenski okviri, pa vrata in Shekaj, oh da bi že končal, Bog mi daj.

0: Čudežna polja in zidam dan na dan. 18 minut je do 8 ure. Dobro jutro. Dajmo malo spomniti, kaj se je dogajalo v torek nekaj čez 21 urom. Ja, v gostinskem lokalu Velenje je prišlo do krvavega obračuna. Po podatkih policijske uprave Celje je 46-letni moški steklenico najprej udaril 37-letnega moškega po glavi. Steklenica se je pri tem razbila, nato pa naj bi ga z razbitim delom poškodoval še v predelu trebuha. Predstavnica za odnose z javnostmi Milena Trbolin pravi, da so 37-letnega moškega z reševalnim vozilom odpeljali na poseg v celjsko bolnišnico. Po zadnjih podatkih je njegovo stanje stabilno. 46-letni moški je po dejanju s kraja odšel in sam poiskal pomoč v velenjskem zdravstvenem domu, odkoder so ga napotili v splošno bolnišnico Celje, kjer so ga oskrbeli in seveda odpustili domov. Velenjski policisti bodo po opravljenih razgovorih z obema moškima in zbranimi obvestili zaradi poškodbe z nevarnim predmetom 46-letnika kazensko ovadili. No, dogodek je pretresel zaposlene in goste lokala, ki pravijo, da česa podobnega v tem okolju niso vajni. Natakarica Tanja Popovič Tešanovič je povedala, da je bil lokal vedno znan po mirnem in domačem vzdušju in pa da takšnega nasilja pri njih še niso doživeli.
1: Pa držimo gostilno, da je res tak domače vzdušje, da nasmejimo ljudi, pa res imamo tudi skozi stranke, konstantno tudi iste. Te vete, kak je to zdaj, bo to vplivalo na našo gostilno, na naš gled tukaj, je to tudi zdaj vprašanje. No, jaz upam, da ne bo, ampak vete, kak nam je tukaj zdaj to neprijetno. Je, ja, da ugled si kvariš mogoče na tak način, tudi ni prijetno. Čeprav jaz upam, da bo vse z njemu v redu, spet se družimo tukaj, fant je pri nas skostalna stranka, ja, pa je prijazen, sploh ni on kaj izazivu.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
2: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
3: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Jenkove, Tomšičeve, Preširnove in Kragarjeve ceste v Velenju danes do 17 ure zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije. Prosijo za razumevanje.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
3: Tole pa poznamo. Ena taka lepa, nežna, romantična za zaljubljene. 10 minut je do 8 ure, prihaja Severina in njena Dalmatinka.

0: To je Radio Velenje.
1: Sentimenti. Vsako jutro na Radio Velenje.
2: 5 minut je do 8 ure, danes je v naši družbi Savko Ivančič, ki je glasbeno pot začel leta 1973 v Crikvenici. Na Reki je končal glasbeno akademijo, leta 1980 pa se je preselil v Piran in se za 2 leti priključil skupini Faraoni. Kasneje je nastopal kot pianist v spremljevalni skupini znanega zagrebškega pevca Danila Popoviča, ki je takratno Jugoslavijo leta 1983 zastopal na tekmovanju pesmi Eurovizije skladbo Julie. Večkrat je zmagal na festivalu Melodije Morje in Sonca, septembra leta 2018 pa je izdal popolnoma nov album Med valovi in oblaki. Za 4 skladbe z albuma je posnel video spote Nekoč, Dan ob tebi in Morje ti pove, ter Lahko računaš name. Mi pa smo tokrat izbrali tole, Slavko Ivančič in Dan ob tebi.

0: sentimenti. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila pred spletnim izkoriščanjem. Med gašenjem požara na Kreti umrla gasilca. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta včeraj umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grčiji, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je včeraj prav tako umrl gasilec. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Policijska kontrola v Zidanem mostu pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem, pravi Maja. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro vsem, ki že odštevate do vikenda in do dopusta. Kavica se kuha, radio igra in četrtek osvaja. 4 minute so čez 8.

0: 8:11 minut je ura, dobro jutro, dober dan. Ja, poletje prinaša tudi te priložnosti, da vzamemo v roke knjige, tiste, ki jih recimo med letom nimamo časa prebrati in v poletnem času res preberemo ogromno knjig. Jaz sem zdaj na morju prebrala res eno čudovito knjigo, ki mi je dala kar zamisliti, od Tanje Žagar, ki je zdala prvo osebno izpoved in avtobiografsko knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje. Se Tanjo Žagar vsi poznamo, vedno dobre volje, vedno nasmejana. In kaj prinaša ta knjiga? Ne začne se kronološko, ampak z dnem slovesa od njene mami. Kako je nastajala knjiga? Kaj vse je zajeto? Skoraj 300 strani ima ta knjiga, pa boste izvedeli danes na Visti, ko bo predstavitev te knjige od Tanje Žagar z naslovom Zaljubljena v življenje ob 7:30 zvečer. In Tanja bo zapela tudi nekaj svojih dobrih hitov.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Zaradi vse pogostejšega padanja kamenja in skalnih odlomkov na glavno cesto Gornji Dolič Velenje na območju Hude luknje je župan občine Mislinja in državni svetnik Bojan Borovnik na zadnji seji državnega sveta pozval Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo k čimprejšnji sanaciji in ustreznemu zavarovanju nevarnega skalnega pobočja. Kot je poudaril, na nevarnost že dlje časa opozarjajo tako uporabniki cest kot tudi občina Mislinja in mestna občina Velenje. Zaradi vse pogostejših skalnih odlomkov je po njegovih besedah ogrožena varnost vseh udeležencev v prometu. Zato nadaljne odlašanje z izvedbo zaščitnih ukrepov ni več sprejemljivo. Po Borovnikovem mnenju začasna prometna zapora ne more biti razlog za nadaljne odlašanje. Varovanje življenj in zdravja ljudi mora imeti prednost pred začasnimi prometnimi omejitvami, še posebej ob nevarnosti nenadnega padanja večjih skalnih odlomkov na vozišče. Na nujnost ukrepanja kaže tudi dejstvo, da mora koncesionar za redno vzdrževanje državnih cest, družba Vod Celje, z cestišča redno odstranjevati odzlomljeno kamenje, kar potrjuje, da nestabilnost pobočja že neposredno vpliva na varnost in prevoznost ceste.
0: Radio Velenje.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je na območju Jenkove, Tomšičeve, Preširnove in Krajgerjeve ceste v Velenju danes do 17 ure zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije. Prosijo za razumevanje.

0: Aleksander Mežek, dan za dnem, dobro jutro, 8 minut je do pol devete ure. Sem vesela vseh vaših sporočil, vseh vaših klicev. Pravkar me je poklicala Anica in rekla, kako lušno se prebujete o poslušanju Radia Velenje. Alica, draga moja Anica, dobro pite kavico še naprej in seveda uživajte v naši družbi. No, četrtki pa so namenjeni tudi izidu aktualne sveže številke tednika Naš čas, ki pa danes ni šla, izide pa v četrtek 6. avgusta, tako da prijetno branje želimo. Še vedno pa je aktualna številka od prejšnjega tedna, kjer lahko preberete, gradilo se bo 200 novih javnih stanovanj. V Gabrkah odkrili neznano kraško jamo, pa milijonska sanacija plazu v Kavčah, pomembna je prava mesečna akontacija ogrevanja in pa posebna priloga Utrip Šoštanja, tako da želim prijetno branje in seveda ostanimo skupaj.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Aleks Volasko v naši družbi. Po 9. ura preverimo temperature. Velenje 23 stopinj, Celje 21, Dravograd 22 in Urša Gora 19 stopinj. Danes večinoma jasno in pa najvišje dnevne temperature do 37 stopinj. Poskrbimo za senco in ohladitev. Tudi v prihodnjih dneh jasno in zelo vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Policijska kontrola še vedno v Zidanem mostu pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem, opozarja Nina. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če ste na poti in opazite kontrolo, zastoj ali pa morda nesrečo, povejte na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

Avio Band, kako je ime? Mi pa vemo 18 minut do 9 ure, kako je ime njej. No, prej sem že povedala, da tednik Naš čas izide prihodnji četrtek 6. avgusta, zato ker smo tudi mi malce na dopustu. Ampak to še ne pomeni, da nič ne delamo. Veliko teh zanimivih člankov in povezav si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Med drugim tudi zgodbo o hranjenju domače sorte grozdja, povezovanju lokalnih ponudnikov in želi, da bi Šaleška dolina postala prepoznavna tudi po svojih okusih. A se še spomnimo recimo točenega sladoleda? Jaz sem ga nenormalno oboževala in zdaj ga lahko preizkusimo. Če nadaljujem to zgodbo, ko danes govori o sladoledu Lepa Iza, se sogovornici Adriani Ježovnik Andrec najprej pred očmi ne prikaže medalja, ampak vinogradi v Šentilju pri Velenju. Vinogradi, ki jih je iz leta v leto manj, in ko smo iskali okuse Šaleške doline, sem si rekla, zakaj ne bi iz Izabele naredili še česa drugega kot vino. Več pa preberite sami.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure, kaj je pisala zgodovina, ko pišemo 30. julija. Na današnji dan leta 1863 se je rodil ameriški industrialec Henry Ford. Bil je prvi, ki se je začel ukvarjati z množično proizvodnjo avtomobilov, v proizvodnjo vedel tekoči trak in tako pocenil proizvodnjo. Leta 1995 je Slovenija postala članica Svetovne trgovinske organizacije. 30. julija leta 2003 je z tekočega traku v mehiški tovarni prišel še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije. A se ga še spomnimo? Leta 2005 je ameriški hokejski klub Los Angeles Kings na naboru lige NHL izbral slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Kopitar je v naslednjih letih več kot upravičil ponos in z moštvom v letih 2012 in 2014 kot prvi Slovenec osvojil Stanleyjev pokal. Pa še ena športna, na današnji dan leta 2011 slovenski športni plezalki Maja Vidmar in Mina Markovič na drugi tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju ugnali vso konkurenco in osvojili prvo ter drugo mesto. Če pa vi danes praznujete, želimo zdravja in sreče.
2: Na kamot poletje.
3: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
2: To je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Varuhinja opozarja na pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. V Italiji lani najnižja rodnost po drugi svetovni vojni. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. V Italiji se je lani rodilo 4% manj otrok kot leto prej, rodnost pa je zdrsnila na najnižjo raven po letu 1945, je pokazalo poročilo Fundacije za nataliteto in italijanskega statističnega urada Istat. Med razlogi poročilo navaja ekonomske pritiske in pomankanje pomoči za zaposlene matere. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku z zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA.
0: Vreme.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti med Celjem center, zahod proti Ljubljani, predmet na vozišču vira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, skrajno previdno in varno do cilja. Če pa vi opazite kontrolo zastoj, ne delovanje semaforjev, povejte na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: A veste, kaj pravim 7 minut čez deveto? Delovni teden gre h koncu, zato nasmeh gor.

0: kakšno lepo pozitivno energijo preživljamo tale četrtkov dan, mali petek, kot mu radi rečemo. 12 minut je čez 9, zdaj pa hitro skok na Facebook profil Radia Velenje. Se spomnite, ko sem prej v rubriki na današnji dan povedala, da so 30. julija leta 2003 z tekočega traku v mehiški tovarni izdelali oziroma je prišel še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije. A se ga še spominjamo, kakšne barve recimo ste ga imeli ali ste ga morda tudi vozili. Hitro všečkajte, komentirajte in pravzaprav zapišite, če se spomnite tega hrošča in če vam je bil tudi všeč.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja. Šaleško društvo Generalmajster Velenje ob obletnici rojstva Gustava Šiliha, pedagoga, pisatelja in majstrovega soborca, organizira spominski dogodek v petek ob 18. uri pri talni spominski plošči v osrednjem krožišču pod velenskimi skakalnicami pri Vili Bianchi, kjer je nekoč stala rojstna hiša znamenitega Velenčana. Letos mineva 133 let, odkar se je 31. julija 1893 v hiši pod Velenjskim gradom rodil Gustav Šilih. Šilih je med prvo svetovno vojno kot vojak sodeloval na soški fronti, kjer je bil tudi ranjen. Leta 1819 se je kot majstrov borec vključil prizadevanja za obrambo slovenske narodnostne severne meje, je povedal predsednik šaleškega društva Generalmajster Velenje Drago Martinšek.
0: Radio Velenje.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ognjeni muzikanti in kvatropirci, do nebes in nazaj te ljubim. Kako lepo je to, ha? Zaslišati in nekomu tudi povedati. 7 minut je do 9:30, dragi moji, pripravimo se. Vremenoslovci napovedujejo začetek tretjega letošnjega vročinskega vala in visoke temperature lahko močno obremenijo organizem. Zato Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenimo otrokom, nosečnicam, starejšim in kroničnim bolnikom. Kot poudarja strokovna direktorica zdravstvenega doma Velenje, doktorica Liljana Kolar, vročina najbolj ogroža starejše otroke, nosečnice ter bolnike z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature.
1: Zagotovo zadrževanje v notranjih prostorih, če je le možno v klimatiziranih prostorih, če smo zunaj, se moramo zadrževati v senci, uporabo kopališč, krp, prh, kakih mokrih obkladkov, če se pač ne moremo drugače ohladiti. Športne aktivnosti so tukaj zelo pomembne, da jih prilagodimo na zgodne jutranje ali pozne večerne ure, saj čez dan so temperature previsoke za izvajanje športnih aktivnosti. Pa kaj se mi zdi zelo pomembno, da bo prilagoditev delovnega časa delavcem na prostem, ne? Takrat so v bistvu niso zelo izpostavljeni tem vročinam in mislim, da bi se tukaj mogel delovni čas definitivno prilagoditi. Moramo se zavedati, da pri starejših, pri kroničnih bolnikih in pri otrocih regulacija telesne temperature preko centralnega živčnega sistema je okrnjena in takrat pride do hitrejših zapletov. Kronični bolniki so že nasploh bolj izpostavljeni, ker je prihaja do več srčno-žilnih zapletov zaradi stan in zaradi više telesne temperature in nezmožnosti uravnavanja te temperature. Tudi določena zdravila, ki jih jemljajo kronični bolniki, vplivajo in na hidriranost in na uravnavanje te temperature.
2: Ra.

0: Miran Rudan pravi, ljubim te, natanko dve minuti sta čez pol deseto, preverimo temperature. Velenje že 26 stopinj, Šentjur 24, Dravograd 23 in Uršlja Gora 19 stopinj. Danes večinoma jasno, najvišje dnevne temperature do 37 stopinj, poskrbimo za ohladitev in dobro počutje. Tudi v prihodnjih dneh jasno in pa zelo vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Zaenkrat ni nobenih posebnosti, razen tega na Štajerski avtocesti med Celjem center, zahod proti Ljubljani. Predmet na vozišču vira promet, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastoj, želimo srečno in varno pot in povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: da njegove pesmi bodo večno živele. Tako da poklon tisti zvezdici na nebu. Čez nekaj trenutkov pa v našo družbo prihaja Mozirjanka. Alja in njen halo, ostanemo skupaj.
1: Vroče poletje.

Davor Radolfi, voliš li me još, kako lepa pesem, ki da človeku kar malo zamislit. No, če smo ravno pri naših južnih sosedih, pa naj povem, da je bilo včeraj na Korčuli krasno, kjer so obujali spomina Oliverja Dragojevića. Jaz tam žal nisem bila, sem pa gledala malo posnetke in lahko rečem,

0: To je Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 10. ure, pozdravljeni ljubitelji športa. Slovenski nogometni klubi, ki nastopajo kvalifikacije za konferenčno ligo, bodo danes odigrali povratne dvoboje drugega kroga. Koper bo proti ekipi iz Ferskih otokov doma branil prednost 2 golov. Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost 1 gola proti makedonski Škendi, Aluminij pa bo v gosteh meril z Dinamom iz Tirane. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva. Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za 24.600 dolarjev oziroma nekaj več kot 23.000 evrov. Po poročanju tujih tiskovnih agencij bodo sredstva namenjena skladu pod okrilje Mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu.
0: To je bil šport na Radiu Velenje.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Veliko lepega in sladkega vam želimo tudi ustvarjalci na Radio Velenje. 10 bo kmalo ura, sledijo sveže aktualne novice. Takoj zatem pa v naši lepi Sloveniji prepeva koroški kantavtor.
1: Aj, aj, lepa si Slovenija, aj, aj, aj, le malo preveč si skregana.
0: Lepa je naša dežela Slovenija, zato jo čuvajmo, spoštujmo in imejmo radi. Sveže aktualne novice na Radio Velenje, potem pa seveda prihaja v našo družbo Adi Smolar.
2: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišene, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU, so za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvo za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegel in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto.
2: Vreme.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetrovzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja. Tukaj smo za vse prometne informacije. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Moram priznati, da smo se prav lušno imeli in prebujali v tale čudovit četrtkov dan 30. julija. Samo še jutri, julijski dan, potem pa vstopamo že v mesec avgust. Andreja, vam želim krasen mali petek, v nadaljevanju Šaleška danes veliko dobre glasbe. Po 11. uri pa nas z glasom in stasom razvaja naš Bojan Kovač. Lepo se imejte in kmalo naslišanje.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
5: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. V današnji oddaji spregovorimo o tretjem vročinskem valu in kako ga preživeti brez pretresov, ter gradni novega vrtca v Mislinji in uspešni kolesarski zgodbi Štrekne. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji zadnje leta ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Kot so navedli na NIJZ, so številne epidemiološke študije po svetu potrdile povezavo med poletnimi vročinskimi valovi in povečano umrljivostjo in obolevnostjo, ki se kaže v rasti števila obravnav na urgencah in sprejemu bolnišnice. Visoke temperature lahko močno obremenijo organizem, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenimo otrokom, nosečnicam, starejšim in kroničnim bolnikom. Kot poudarja strokovna direktorica zdravstvenega doma Velenje doktorica Liljana Kejta, vročina najbolj ogroža starejše, otroke, nosečnice ter bolnike z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature.
2: Pri vročinskem udaru gre za dejansko zelo povišeno centralno telesno temperaturo, to pomeni, da je telesna temperatura človeka tudi do 40 stopinj Celzija ali več. Takrat človeško telo več ni zmožno piti, tako da je koža suha, vroča, rdeča, prisotne samotne zavesti. Medtem ko pri izčrpanosti zaradi vročine pa je prisotno obilno potenje, zaradi tega tudi izgube tekočina, rezultitev, posledično je veliko kolapsov, vse pade pritisk, pacijenti so precej utrujenosti, slabotni. Moramo se pa zavedati, da seveda pri vsaka vročinska izčrpanost lahko slej ko prej vodi do vročinskega udara, ki pa je zelo nevarno stanje, ne, in življenje ogrožujoče stanje.
1: Katere preventivne ukrepe priporočate za zaščito pred vročinskim valom?
2: Zagotovo zadrževanje v notranjih prostorih, če je le možno v klimatiziranih prostorih, če smo zunaj, se moramo zadrževati v senci, uporabo kopališč, krp, prh, kakih mokrih obkladkov, če se pač ne moremo drugače ohladiti. Športne aktivnosti so tudi zelo pomembne, da jih prilagodimo na zgodne jutranje ali pozne večerne ure, saj čez dan so temperature previsoke za izvajanje športnih aktivnosti. Pa kaj se mi zdi zelo pomembno, da bo prilagoditev delovnega časa delavcem na prostem. Ne? Takrat so v bistvu zelo izpostavljeni tem vročinam in mislim, da bi se tukaj mogel delovni čas definitivno prilagoditi.
1: Kdo je še posebej izpostavljen? Kronični bolniki, omenili ste delavce?
2: Tako, to so delavci na prostem, vsi kronični bolniki, otroci, moramo se zavedati, da pri starejših, pri kroničnih bolnikih in pri otrocih regulacija telesne temperature preko centralnega živčnega sistema je okrnjena in takrat pride do hitrejših zapletov. Kronični bolniki so že nasploh bolj izpostavljeni, ker je prihaja do več srčno-žilnih zapletov zaradi stan in zaradi više telesne temperature in nezmožnosti uravnavanja te temperature. Tudi določena zdravila, ki jih jemljajo kronični bolniki, vplivajo in na hidriranost in na uravnavanje te temperature.
1: Ali obstajajo kakšna posebna priporočila za hidracijo?
2: Za hidracijo v bistvu najbolj priporočljivo je pitje vode, športnih napitkov z veliko vsebnostjo mineralov, elektrolitov, pa mogoče izogibanje alkoholu. Alkohol zelo poslabša uravnavanje temperature telesa in tukaj bi mogoče spostavila, da uživanje alkohola v tej vročini ni priporočljivo.
1: Kaj pa posebne prehranske smernice, kaj uživati?
2: Ja, kar se tiče prehrane, lahka, osvežilna hrana, bogata z vodo, saj telo želimo v bistvu hidrirati in ga ne želimo še posebej obremenjevati s prebavljanjem težke hrane. Rabimo za dosti hranljivih snovi, tako na veliko svežega sadja, zelenjave, kakšne solate, juhe, lubenice, špinače, paradižniki, kaj takega bi definitivno priporočala v teh vročih dneh.
1: Če opazimo simptome vročinskega udara pri sebi ali pri kom drugem, kako ravnati?
2: Definitivno najprej sebe oziroma drugega umakniti v hladen prostor, obilna hidracija, in ne moramo zaužiti. Skladiti moramo človeka ali z mokrimi brisačami, ali z polivanjem z vodo iz vrtne pipe, odstraniti vsa odvečna oblačila. če pa v bistvu opazimo kakšne motnje zavesti ob visoki telesni temperaturi izmerjeni, nezmožnost potenja, takrat pa je številka 112 pravi naslov za hitro pomoč urgentnih služb.
1: NIJZ vsako leto za Slovenijo pravi analizo povezanosti med vročinskimi valovi in številom umrlih v času od maja do konca septembra. Analize za obdobje 1999-2023 kažejo, da je stanje v Sloveniji od leta 2016 stabilno in ni statistično značilnega povečanja smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Nekoliko drugače je bilo obdobju pred tem. Od leta 1999 do vključno leta 2015 je bilo nekoliko smrti več od pričakovanega v letih 2006, 2007, 2014 in 2015 so navedli. Kot so dodali, je bilo sicer v omenjenih letih presežnih smrti v Sloveniji zelo malo primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Francija, Španija, Italija in Grčija. Za 2024 in 2025 bodo podatki znani po letošnjem septembru. Analize za letos pa septembra 2027 so napovedali pri NIJZ. Ob tem pa na NIJZ poudarjajo, da moramo biti v Sloveniji pri interpretaciji rezultatov zelo previdni. Namreč v naši državi je število opazovanih dogodkov, število smrti na dan zelo majhno in statistična analiza je zato težavna in včasih z nepopolnim odgovorom so opozorili. Medtem projekcije za prihodnost kažejo, da bo umrljivost v času vročinskih valov prihodnjih letih v Evropi naraščala. Po napovedi bodo ti valovi vse daljši, intenzivnejši in pogostejši. Hkrati se populacija stara, vse večje bo število starih, ki so tudi najranljivejši. Posebej so ranljivi ljudje v velikih mestih, kjer je učinek vročinskih valov zelo velik, opozarjajo na NIJZ. Toliko v prvem delu oddaje, po krajšem predahu pa spregovorimo o tem, da je mislinja za gradnjo novega vrtca prejela državna sredstva in da uspešno zgodbo trajnostnega turizma predstavlja tudi kolesarska pot Štrekna. Kmalo nadaljujemo.

0: Danice, Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. Občina Mislinja je letos naredila več pomembnih korakov pri razvoju občine. Med največjimi projekti je zagotovo novogradnja vrtca Mislinja, za katero je občina na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila 1.683.799 evrov sofinanciranja. Župan Bojan Borovnik pravi.
2: Res je, jaz sem bil zelo vesel novice, ko sem dobil novico, da smo uspešni na razpisu za naš novi vrtec, katerega se zelo dolgo želimo. Zgodba že traja kar 10 let nazaj oziroma še celo več. Zdaj je nam uspelo. Mi smo z vrtcem dejansko pred kakšnim mesecem že začeli z izgradnjo, kajti zelo nujno potrebujemo novi vrtec, ker stari ne ustreza več standardom, ki jih pač zahteva tudi država. Izgradili bomo 12 oddelčni vrtec, katerega investicija bo preko 6 milijonov evrov, seveda bo pa možna tudi nadgradnja tega vrtca 62 z dvema oddelkoma v kasnejši fazi, če bomo potrebovali, kar pa verjamem, da bomo. Kajti Mislinja je zelo popularna, kar se tega tiče za nova naselja, se pravi, je mama kar pritisk ljudi, kateri bi radi živeli v Mislinji. Seveda je ta 1.700.000 evrov, malo manj, zelo dobrodošel oziroma zelo potreben, kajti vrednost je ogromna, se pravi, jaz preko 6 milijonov evrov, seveda jaz si pa želim, da bi bili uspešni tudi na razpisu na ekoskladu, na katerem pričakujemo okrog 700.000 evrov. Ta razpis bi naj bil odprt nekje jeseni, upam, da res, in še od demo lesa, na katerega smo se tudi prijavili. Zdaj, tako ko so malo potegnili po črto, bi občina financirala 60%, kar pa ostalo bi pa dobili od države. Investicija bi se naj zaključila v letu 2028, verjamem pa, da bomo do novega vrta prišli že v naslednjem.
3: Skratka, potrebe po vrtcu so, tako da se ni zabat, da otroci ne bi imeli prostora.
2: Seveda, mi smo imeli teh leti kar nekaj težav z prostori za naše sončke, ko jih tako imenujem. Izgradili smo v stari knjižnici, kjer je bila prej knjižnica, smo naredili dva nova oddelka, tako da smo začasno zakrpali to luknjo, ki se nam je že vleče iz del časa. Z novim vrtcem pa bomo vse te zadeve konc koncu rešili oziroma našim najmlajšim omogočili še boljše, kvalitetnejše bivanje v dopoldanskem času, ki ga preživijo tu v vrtcu.
3: Zdaj pa še mogoče štrekne se dotakniva. Poletje je to ena taka zelo, zelo prijetna destinacija. Ta kolesarski turizem je tudi v sponu in tudi Štrekna je med neke vrste finalisti za trajnostni turizem.
2: Ja, res je. Štrekna je, bom rekel, jaz si pravim avtocesta kolesarjev. Tudi sam sem sedaj mi parka že peljal po te Štrekni. Seveda je zelo pomembno tudi za razvoj turizma v naši občini. Zato se tudi trudimo, da te kolesarje, ki jih je polno na kolesarski, potegnemo iz kolesarske in da ponudimo še druge kvalitete turizma, od hrane, prenočišča. Tukaj nas čaka še ogromno dela, ampak zgodba gre v pravo smer, tako da sem zelo vesel, da se tudi turizem v Mislinji je začel razvijati.
3: Se pravi, da lahko tudi glasujemo, glede na to, da je Štrekna med finalisti?
2: Ja, to bi prosil vse poslušalce, da tudi glasuje za Štrekno, da še mogoče tam dobimo to nagrado, ki pa verjamem, da ti tudi da Štrekna. Kar se tiče sanacije poplav, ne delamo po planu, imamo odprti kar 5 projektov, eni se zaključuje, eni se odpirajo, kratka tudi poletje in jesen bosta pestra.
1: Toliko v drugem delu oddaje Šaleška danes. Po krajšem predahu sledijo še poudarki iz današnje oddaje. Ostanite.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo govorili o tretjem vročinskem valu in na svetih, kako se pred visokimi temperaturami zaščititi. Strokovnjaki opozarjajo, da vročina najbolj ogroža starejše, otroke, nosečnice in kronične bolnike. Zato je pomembno, da v vročih dneh poskrbimo za dovolj tekočine, ohlajanje in izogibanje največji vročini. V nadaljevanju oddaje smo predstavili tudi razvojne zgodbe občine Mislinja, gradnjo novega vrtca, za katerega je občina pridobila skoraj 1,7 milijona evrov državnega sofinanciranja, ter uspešno turistično zgodbo kolesarske poti Štrekna, ki se uvršča med prepoznavnejše trajnostne projekte. Prijeten dan še naprej želimo.
2: Šaleška danes. Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na IJZ za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. Na Primorskem zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
9: Kokos Agency.
8: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan vsem voznikom in voznicam. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako stojimo med Celjem, Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če na svoje poti še kje obstojimo, morda srečemo policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
11: Z vami je
0: Bojan Kovač.
10: En lep, dober in vroč dan na današnji četrtek, 30. julija smo vsi, ki potihoma odštevamo ure do vikenda, skupaj bo šlo lažje in še hitreje. V tele uri nas čakajo povabila na današnje kulturne dogodke, zatem se posvečamo še temi, ki se tiče vseh nas. Govora bo o soli, Dvakrat več jo zaužijemo, kot bi jo smeli. Je pa zanimivo, da se sol skriva tudi tam, kjer si ne bi niti v sanjah upali predstavljati, da se. Celo v šumečih tabletah najdemo sol. Odaj zaupamo strokovnjakom, bomo razbili še mito tisti fancy himalajski soli, ne samo da dražja, pa je tudi bolj zdrava. Z nami bo doktorica Maša Hribar, za podrobnosti ostanite točno tu, kjer ste.

0: Kultura
1: vabi.
2: Današnji četrtek nudi pestro kulturno dogajanje. V Slovengradcu bo od 10. ure naprej v Andeškem hramu Slovengradec potekala rokodelska delavnica za mlade, na kateri bodo otroci in mladostniki 3 ure ustvarjali ter spoznavali različne rokodelske spretnosti. O 15.30 bo prav tako v Andeškem hramu potekalo petje v zboru za starejše Zano dušico, namenjeno vsem, ki radi prepevajo in uživajo v druženju ob glasbi. Ob 19.30 pa vabljeni na pomol pri Visti ob Velenjskem jezeru, kjer bo knjižnica Velenje gostila priljubljeno pevko Tanjo Žagar. Predstavila bo svojo avtobiografijo Zaljubljena v življenje. Pogovor bo vodila Andreja Petrovič, večer pa bo zaključil krajši glasbeni nastop.
0: Kultura vabi.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: za upamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Sol je nepogrešljiva sestavina naše prehrane, vendar je pogosto zaužijemo precej več, kot je naše telo potrebuje. Kje se skriva največ soli, kakšne posledice ima njen prekomeren vnos in kako lahko že z majhnimi spremembami naredimo veliko za svoje zdravje. O tem smo se pogovarjali z raziskovalko dr. Mašo Hribar z Inštituta za nutricionistiko. Z našo temo začnemo po naslednji.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o prevelikem vnosu soli v naše telo. Priporočila pravijo, da naj odrasel človek zaužije največ 5 gramov soli na dan. V Sloveniji pa je povprečni dnevni vnos približno 2-krat višji. Dobra novica je, da raziskave kažejo, da se poraba soli v zadnjih letih počasi zmanjšuje, a smo od priporočil še vedno precej oddaljeni. Veliko ljudi meni, da največ soli dodamo sami pri kuhanju, vendar strokovnjaki opozarjajo, da največji delež zaužijemo že s predelanimi živili. Med največjimi viri soli je kruh, ki ga večina sploh ne doživlja kot posebno slano živilo. Sol pa se skriva tudi tam, kjer je ne bi pričakovali, da nimo v nekaterih šumečih prehranskih dopolnilih. Naša današnja gostja, dr. Maša Hribar, razloži.
2: Ugotovili smo, da je eden izmed najpomembnejših virov soli v naši prehrani kruh. To je v bistvu mogoče tudi nek tak skriti kruh, kjer je skrita sol, kjer zares se mogoče kdo ne zaveda, da uživa toliko soli, ne? Obenem pa tudi, ker pa sam kruh ni značilno posebno slano. Ne? Tako da je v bistvu lahko nekaka taka mogoče past, ki ne znamo sami prepoznati in obenem tudi zato, ker pač zaužijemo veliko kruha. In se pravi, potem je vedno neka kombinacija v tem, koliko tega zaužijemo in potem tudi koliko vnotro soli. Mogoče tukaj lahko menim še našo res zadnjo raziskavo, kjer smo pa ugotavljali, ki smo v bistvu analizirali šumeče tablete, pravi prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet. Tam smo namreč ugotovili, da pač seveda glavni ljudje neka razen ta dopolnila uživajo celo mogoče kot za neko žejo in se mogoče sploh ne zavedajo, da ta dopolnila lahko vsebuje tudi notri zelo pomembne količine soli.
1: Kje se skriva največ soli in zakaj je zaužijemo toliko, smo izvedeli. Po glasbenem premoru pa bomo strokovnjakinjo preverili še, kako lahko njen vnos zmanjšamo, ne da bi se morali odpovedati dobremu okusu.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni. Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Prekomeren vnos soli je tesno povezan s povišanim krvnim tlakom ter večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, ki sodijo med najpogostejše zdravstvene težave tudi pri nas. Zato strokovnjaki svetujejo, da količino soli zmanjšujemo postopoma. Tako se bodo tudi naše brbončice sčasoma navadile na manj slan okus. Pri nakupu živil je priporočljivo pogledati hranilno tabelo na embalaži ali si pomagati z mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ, ki omogoča hitro primerjavo izdelkov. Doktorica Maša Hribar opozarja tudi, da različne vrste soli, kot sta himalajska ali morska sol, niso bistveno bolj zdrave od navadne. Veliko pomembneje je, da uporabljamo jodirano sol, saj je jod nujen za normalno delovanje organizma.
2: Natrij oziroma sol vpliva na naše telo lahko na več načinov. Predvsem je problematičen zaradi srčno-žilnih bolezni, povišenega tlaka, ki je v bistvu, to so vse bolezni, ki so v Sloveniji zelo močno prevalentne. To se je pojavilo zelo pogosto in v bistvu bi lahko z nekimi enostavnimi ukrepi, se pravi s tem, da mogoče zmanjšamo ono soli, zares predvsej pomagali sami sebi, nekako, da je manjša pojavnost te bolezni. Se pravi, da mogoče tudi to, ko sami doma kuhamo, zares lahko nadiramo, koliko ga noza gre soli, da ne solimo kar tako po občutku, ampak zares vemo, kdaj solimo, mogoče najprej hrano preposkusimo in zares, da lahko recimo tudi sami sebe mogoče malo navajamo na nek bolj slan okus, kar pomeni, če pečemo doma neka živila, neko hrano, to ne pomeni, da recimo iz prve zdaj pa ne bomo solili več nobene stvari, ampak pa smo vsake soliti malo manj, da se v bistvu navajamo na nek okus in potem bomo zares zagotovili, da je to čisto sezno, se pravi, da zares ne rabimo toliko soliti.
1: Ali ima izbira vrste soli sploh pomemben vpliv na naše zdravje ali je veliko pomembnejša količina zaužite soli?
2: Ja, žal ne. Nekako se je ustvarilo to neko napačno mnenje, da so mogoče neke soli, ki so manj rafinirane, pa ki so mogoče himalajske, nekako tako se mogoče sliše boljše. Žal pa je pomembno samo to, da je zares so jodirana. In pogosto celo te kakšne himalajske soli se potem ne jodirajo in zares to precej slabše vpliva na naše zdravje. Torej pomembno je res, da kupujemo sol, ki je jodirana, ker joda, ker ima v naši prehrani precej manjka, zatem tudi sol sistematično jedira in ne bi se to najpomembna stvar.
1: Velike spremembe se pogosto začnejo z majhnimi koraki. Če bomo hrano pripravljali z nekoliko manj soli, posegali po manj predelanih živilih in pogosteje preverili hranilne vrednosti na embalaži, bomo za svoje zdravje naredili več, kot si morda mislimo. V današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom je bila z nami raziskovalka doktorica Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko. Prijeten dan in predvsem veliko zdravih odločitev tudi pri vsakodnevni prehrani želim Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14.

0: Nafelc je z nevesto Ano zaplesal Kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Knjiga imo.
1: Danes odpiramo roman Stanja, pisatelja, dramatika in nekdanjega ministra za kulturo Toneta Peršaka. V spredju zgodbe sta zakonca Barbara in Miro, uspešna predstavnika srednje generacije, ki imata na vides vse. Uspešni karieri, urejen dom in finančno varnost. Toda za navidez s popolnim življenjem se skrivajo odtujenost, pomankanje pristnih odnosov in občutek praznine. Roman skozi njeno zgodbo odpira vprašanja sodobnega partnerstva, življenjskih vrednot in osamljenosti v času, ko materialno pogosto prevlada nad medčloveško bližino.
2: Fak, to je bilo noro. Mislim, da so si še sosedje prižgali čik. Se zasmeje moj mož. Kaj? Dobro bilo, čisto si se sprostila, kričala. A misliš, da sta me mama in oči slišala?
1: Roman Stanja bralca spodbuja k razmisleku o odnosih, osebni sreči in svetu, v katerem živimo. Je zgodba, ki razkriva, kako lahko na videz popolno življenje brez iskrenih čustev in medsebojnega razumevanja postane le prazna kulisa. Roman Stanja, ki ga je napisal Tone Peršak, sem vam predstavila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo.
3: Z vami Radio Velenje.
4: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Na Poljskem strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Neznani leteči predmet je davi strmoglavil in eksplodiral blizu vasi Tarnova kolonija na vzhodu Poljske, sta danes poročila poljska vojska in gasilci. Podrobnosti o predmetu Varšava ni podala. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je medtem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa. V Španiji so včeraj zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra.
0: Vreme.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat: več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zatakne se lahko na avtocesti. Zastoj beležimo med Ramljami in predorom Pletovarjem proti Mariboru in še med Celjem, Zahod in Šempetrom proti Ljubljani bo šlo bolj počasi. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Bojan Kovač.
8: Smo na polovici še zadnjega julijskega četrtka. Četrtek je en tak tihi opomnik, da je vikend že res blizu. Ker je po vrhu tole še zadnji četrtek v mesecu, imamo v tej uri še eno pomembno odločitev. 20 čez 12 bomo uživo glasovali za najosebnost meseca junija. Kdo se poteguje za glasove, tudi način, kako oddati svoj glas, vsem tem bomo sproti. Za začetek pa San Diego in človek mora imeti sanje. Kdo bo danes svoje sanje uresničil, bo odvisno predvsem od vaših glasov.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Manj zašpij kisak palma, po tebi mi diši ljubezen. Vsak letni čas ima svoj specifičen von in poletje ima recimo tisti prepoznavni von po vročem asfaltu in pa sončni kremi. In danes jo bo treba namazati na debelo. Večinoma sončno in zelo vroče bo, se tja do 37 stopinj namerimo. Jutri lahko termometri pokažejo celo 38, popodne bo kakšna kratka nevihta možna le v gorskem svetu. Toplotna obremenitev bo velika, prav tako požarna ogroženost naravnega okolja in vročina bo ustrajala tudi ves konec tedna, zato pazite nase, poiščite senco in pa pite dovolj vode.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Še vedno prihaja do zastojev med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariborom, prav tako stojimo med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. A drugi težav na poti jim trenutno ne beležimo, če vi odkrijete kak radar, kontrolo ali oviro, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali oviro, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Danes tale pesem sede še bolj kot običajno, ravno danes obeležujemo dan prijateljstva. Pravo prijateljstvo ne šteje dni med dvema pogovoroma, tudi po daljšem času se besede preprosto nadaljujejo tam, kjer so se nazadnje ustavile. In če ste ob tem pomislili na točno določeno osebo, na točno določenega prijatelja, potem v danes ali pa takoj zdaj pošljite sporočilo. Včasih je že tisti preprost, hej, kako si, čisto dovolj.

Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

dobrih 5 do 1 je v informativni oddaji v središču naše regije. V središče postavljamo vročino. Ponovno je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so omejitve in kakšne so globe za neupoštevanje ukrepa, boste slišali. Vročina lahko grozi ne samo zdravje, tudi varnost pred delom, kaj morajo pri tem narediti delodajalci. Govor bo še o tem, da tudi štirinožni prijatelji potrebujejo prilagojeno potovanje v poletnem času. Vse podrobnosti ima Jasmina Škarja, začnemo točno ob enih.

0: središču naše regije.
1: Začenja se priprava gradbišča za nadaljevanje gradnje sklopa A Velenje. Vročina na delovnem mestu in kako morajo delodajalci ukrepati. Zaradi velike požarne ogroženosti veljajo strožje omejitve. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Na območju Stare vasi se začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje sklopa A Velenje, zadnjega odseka severnega dela tretje razvojne osi. Izvajalec bo v prihodnjih tednih uredil gradbišče ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pri zbirnem centru Velenje. Potekale bodo geodetske meritve, monitoring vplivov na okolje, ničelni posnetki objektov in cest ter čiščenje terena. Na južnem delu trase bodo priprave namenjene izvedbi pilotiranja in gradnji vstopnega dela pokritega vkopa. Na območju pri zbirnem centru pa bodo uredili gradbišče in izvedli predobremenilni nasip. Dostop do zbirnega centra bo v času del omogočen, o morebitnih zaporah in spremembah prometnega režima pa bo mestna občina Velenje javnost sproti obveščala. Poletna vročina lahko ogrozi zdravje in varnost zaposlenih, zato morajo delodajalci pravočasno prilagoditi delovne razmere. Kot opozarja magistrica Irena Kastelec, inšpektorica za delo z Inšpektorata Republike Slovenije za delo, temperatura v delovnih prostorih praviloma ne sme preseči 28 stopinj, ob višjih temperaturah pa so nujni dodatni zaščitni ukrepi. Kako je s prijavami?
2: Ja, prijave so večinoma skoraj praviloma anonimne, se pa tičejo glede prekoračenja najvišjih dovoljenih temperatur tako del na prostem kot tudi del v zaprtih delovnih prostorih. Pravzaprav je teh slednjih celo največ v zaprtih delovnih prostorih. Tako da potem inšpekcijski nadzor poteka na način, da inšpektor potem na terenu, na delovišču, gradbišču ali pa na sedežu upravne osebe preveri, ali je dejansko stanje ustrezno, skladno z ukrepi določenimi izjavi o varnosti za ceno tveganja, upoštevanju materialnih predpisov in v primerih nepravilnosti ukrepa na način, da izreče upravne ukrepe, v primeru hujših kršitev lahko izda tudi ustno odločbo skladno z zakonom o inšpekciji dela, pa tudi prekrškovne ukrepe. Da lahko so tudi finančne sankcije. Prvo izdamo upravne ukrepe, da se uredi zadeva, potem so pa seveda lahko tudi finančne sankcije.
1: Poletna potovanja z avtomobilom so lahko za hišne ljubljenčke precejšen izziv. Visoke temperature, zastoji in dolge vožnje lahko hitro povzročijo stres, slabost ali celo resnejše zdravstvene težave, opozarja Tomo Vankmiller, direktor Šaleške veterine, dodaja še.
3: Kako preprečiti to? Se pravi, če vemo, da žival slabo prenaša vožnjo, je potem potrebno na začetku potovanja, na začetku sprejemanja odločitev za potovanje, se posvetovati, se odločiti, ali mi tega hišnega ljubljenca sploh mučimo in jemljemo s seboj, ker tudi tukaj gre za eno obliko sebičnosti iz strani lastnikov, ki bodo potem imeli družbo nekje na počitnicah, ker zdaj, da bi si naši štirinožni prijatelji tako zelo želeli ogledati Potočko z Javko ali pa Portoroško plažo, ne verjamem. Ne? Ampak je tu potrebno sprejeti razumne odločitve, razumne, ne podkrepljene z emocijami, pa se nam smili kužek, ker bo doma. Gotovo je doma kdo tak, ki je vreden zaupanja in ki bo poskrbel za to žival, pa bo ta žival v Velenju, v hiši ali pa v stanovanju imela veliko boljše počitnice, kot pa nekje izpostavljena ali na poti ali na sami destinaciji.
1: Tanja Žagar bo danes ob 19.30 na Visti predstavila svojo novo knjigo Zaljubljena v življenje, v kateri prvič odkrito spregovori o pomembnih prelomnicah svojega življenja. V iskreni pripovedi razkriva svojo pot od brezskrbne najstnice do zrele ženske mame učiteljice in uspešne samostojne umetnice. Bralcem zaupa tudi težje trenutke, izgubo mame, soočanje z boleznjo in druge preizkušnje, ki so jo zaznamovale, povedala je.
4: Je obdobje, ko o nečem mogoče več govoriš, in obdobje, ko ne, in vse ima svoje razloge, zakaj ja ali pa zakaj ne. No, ampak zdaj pa tako, knjiga je pa ena tako osebna stvar, da sem jaz res lahko se razpisala in res lahko napisala svoje občutke, svoje mnenje do dna. Pri intervjujih imaš ti toliko in toliko minut časa. Niti ne bi mogel na pravi način mogoče povedati, kar želiš, pa bi se narobe razumelo, pa rajši ne. In tega jaz ne maram. Ne. Fino je, da poveš tako, kot misliš, da lahko res, to pa v knjigi lahko. Zato sem se tle kar napisala, razpisala na dolgo in široko. Ja, tudi o bolj zasebnih temah, tudi o družini, tudi o partnerskem odnosu. Ker je knjiga tudi takšna stvar, da je v roke prime pač tisti človek, ki ga to zanima. Sej ne bo bral knjige o Tanji Žagar nekdo, ki sem bo jaz strašno antipatična in me videti ne more. Ne? Roko na srce, ne?
1: Na območju policijske uprave Celje je ponovno razglašena velika požarna ogroženost. Prepovedano je požiganje, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar, kurjanje na prostem, požiganje ob infrastrukturnih objektih, prižiganje kresov ter uporaba predmetov, naprav ali izvajanje dejavnosti izven pozidanih območij, ki bi lahko povzročile vžig. Policija ob tem opozarja, da so za kršitve v času velike požarne ogroženosti predvidene tudi globe. Fizične osebe lahko doletijo kazni od 200 do 600 evrov, pravne osebe in samostojne podjetnike pa globe od 1000 do 6000 evrov. Dodatno je lahko odgovorna oseba pravne osebe kaznovana z globo od 200 do 2000 evrov. Zakon predvideva tudi sankcije za odgovorne osebe lokalnih skupnosti, če v času velike ali zelo velike požarne ogroženosti ne zagotovijo požarne straže oziroma opazovanja naravnega okolja. Za takšno kršitev je predvidena globa v 1000 do 6000 evrov. Policija zato poziva k previdnosti in doslednemu upoštevanju prepovedi.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo od 14 do 19, čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
7: Union Radler.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Promet na Radiu Velenje.
9: Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarjem proti Mariborom, prav tako med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Drugod težav ni, promet poteka tekoče. Če na svoji poti, ki obstojimo, obtičimo, srečamo policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
5: Na komot.
11: Z vami je
5: Bojan Kovač.
9: Lepo pozdravljeni v zadnji uri našega dopoldanskega druženja na Radiu Velenje. Danes bomo dokazali, da je lahko tudi mleko prava uganka. Slovenske kmetije ga oddajo rekordno veliko, proizvodnja masla, smetane in konzumnega mleka pa se medtem zmanjšuje. Kje je ostala količina in zakaj rejcem skrbi povzročajo odkupne cene? Odgovore poišče Jana Titan v tokratni oddaji na Deželi. Novo uro pa odpira skupina Zakaj pa ne?

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Tokrat bomo pogledali v slovenske hleve in mlekarne. Najnovejši podatki namreč kažejo, da se prireja mleka pri nas še naprej povečuje. Meseca maja je bilo z kmetijskih gospodarstv odkupljenih največ mleka doslej. Predvsej drugačna pa je bila slika v mlekarnah, kjer so proizvodnjo večine mlečnih izdelkov zmanjšali. Ob večjih količinah mleka pa rejcem skrbi povzročajo tudi odkupne cene, ki so bile na evropski ravni občutno nižje kot pred letom dni. Več o tem pa po skladbi.

0: Na deželi.
1: Ponovno smo z vami v daji Na deželi, v kateri danes govorimo o prireji mleka. Ta je bila meseca maja v Sloveniji ponovno rekordna. Po začasnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljeni okoli 54.500 ton kravjega mleka. To je bilo za nekaj več kot 2% več kot aprila in skoraj 4% več kot maja lani. Rast pa ni bila omejena le na en mesec. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo odkupljenih dobrih 261 tisoč ton mleka, kar je bilo za 4,5% več kot v enakem obdobju lani. Kljub večjemu odkupu pa so slovenske mlekarne maja pri večini izdelkov proizvodnjo zmanjšale. V primerjavi z aprilom so proizvedle za petino manj masla, skoraj 13% manj smetane in okoli 9% manj konzumnega mleka. Rast se je nadaljevala pri fermentiranih mlečnih izdelkih. Teh so proizvedli za skoraj 3% več kot aprila. Nekoliko za manj kot odstotek se je povečala tudi proizvodnja sira iz kravjega mleka. Podobna slika se je pokazala tudi v medletni primerjavi. V primerjavi z majem lani je bila proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov večja za 15%, proizvodnja sira pa za nekaj več kot 6%. Hkrati so mlekarne proizvedle dobrih 13% manj konzumnega mleka in skoraj 11% manj masla. Kako so se gibanja kazala v daljšem obdobju in kaj se je dogajalo z odkupnimi cenami mleka, pa v nadaljevanju oddaje.

0: Na deželi.
1: Še vedno spremljate oddajo Na deželi. Podatki za prvih 5 mesecev letošnjega leta kažejo, da se je spreminjala tudi struktura proizvodnje mlečnih izdelkov. Najbolj se je povečala proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, kamor sodijo denimo jogurti, kislo mleko in drugi podobni izdelki. Slovenske mlekarne so jih v prvih 5 mesecih proizvedle skoraj 10% več kot v enakem obdobju lani. Za skoraj 3% se je povečala proizvodnja sira, za okoli 2% pa proizvodnja masla. Na drugi strani se je proizvodnja konzumnega mleka zmanjšala za nekaj več kot 4%, smetane pa za skoraj 3%. Več mleka so odkupile tudi mlekarne na ravni Evropske unije. Aprila je bil odkup kravjega mleka za 2,3% večji kot v istem mesecu lani. Največjo rast so zabeležili v Belgiji, na Slovaškem in v Avstriji, kjer se je odkup povečal za nekaj več kot 7%. Največji upad pa so beležili v Romuniji in Estoniji. Za rejce je pomemben predvsem podatek o odkupnih cenah. Povprečna odkupna cena mleka v Evropski uniji je aprila znašala 42,8 centa za kilogram. Na mesečni ravni se je znižala za 0,3%, v primerjavi z aprilom lani pa je bila nižja za več kot 19% oziroma približno 10 centov na kilogram. Tudi za maj je bil pričakovan rahel nadaljnji upad. Slovenski kmetje so torej maja oddali rekordno količino mleka, podatki pa hkrati kažejo na zanimiv razkorak med večjo prirejo in manjšo proizvodnjo nekaterih osnovnih mlečnih izdelkov. Medtem, ko je bilo na trgovskih policah vse več fermentiranih mlečnih izdelkov in sira, je proizvodnja konzumnega mleka, smetane in maja tudi masla upadala. Ob večji prireji ostaja za kmete ključno vprašanje ekonomike proizvodnje, saj so bile odkupne cene mleka na evropski ravni občutno nižje kot leto prej. Toliko za danes oddaji Na deželi. Podatke smo povzeli po Statističnem uradu Republike Slovenije. Za pozornost se zahvaljujem in vas v družbo oddaje Na deželi vabim Jana Titan, ponovno naslednji četrtek.
0: Na deželi.
2: Radio Velenje,

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Število smrtnih žrtev potresa na Japonskem narašča. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Število smrtnih žrtev po potresu, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premijerka Sanae Takaichi. Reševalci v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji poročajo o treh žrtvah, ki so umrle v napadu na otok Kšem. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je za STA danes dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notrnosti bo pihal vetr vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notrnosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: Zastoj ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesce Bled. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjeli, pozdrav.
0: In en velik val dobre volje pošiljamo vsem, ki ste z nami, ali na poti domov, ali na poti na delo in vsem tistim vmes.
2: Ja, kaj, skupaj bomo poskrbeli, da bo to delo minilo še malo hitreje, oziroma da se bodo lepi trenutki vlekli, kolikor se le dane. Ja,
0: ampak očitno obstajajo dobri dnevi, ko gre vse po načrtih. Danes se mi zdi, da mi gre vse kot po maslu že od jutra.
2: A, vse ti gre po maslu, no fajn. Evo, jaz sem pa zadovoljen že s tem, če zjutraj najdem obe dve isti nogavici, naprimer no.
0: Vsak praznuje svoje male zmage.
2: Ja, in to, a niso te največ vredne?
0: Tako.
2: A niso. So.

0: pesem, ki še bolj poudari poletno vzdušje. Marquez nas z latino ritme spomne, da so najboljši dneve tiste, ko pozabimo na skrbi, se prepustimo glasbi in uživamo tudi v dobre družbi. Tako je, 12 minut je čez drugo v našem ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša. Tole pa se mi zdi še posebej zanimivo. Ne vem, če si vedel, Luka, da se večina najbolj miroljubnih držav leta 2026 nahaja prav v Evropi.
1: Ja, no. Ja, lahko bi tako sklepal, glede na to neko geopolitično dogajanje, ki ga poznam in spremljam, ne vem pa recimo, na katerem mestu je pa Slovenija. Ne?
0: Ja, na globalni lestvici tega globalnega indeksa miru za leto 2026 je na prvem mestu Islandija, sledi Nova Zelandija, na drugem Švica, na tretjem Slovenija pa na četrtem mestu. Za nami pa še Irska, Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska. Fun fact pa je, da nihče očitno ne more premagati Islandije. Islandija vodilni položaj zaseda že 19 let zapored.
1: Ja, tam so miroljubni, ne?
0: Vse smo mi tudi, no.
1: Skandinavci, tako pregovorno. Pa se, čeprav so si vlado pustimo. Tole mi pove, kako sploh to ocenjujejo?
0: V bistvu Inštitut za ekonomijo in mir primerja 163 držav in ozemelj na podlagi 23 kazalnikov varnosti.
1: Okay.
0: To pomeni trajajoči konflikti, vojaške vpletenosti, rezultat pa odraža splošno miroljubnost države, torej ne samo stopnjo kriminala ali tveganje pri potovanju.
1: Ja.
0: Da, ja, mislim, da zasluženo četrto mesto.
1: Mislim, kaj ne rečem, ne? Super. V bistvu zelo dobro, da niso zraven šteli še komentarjev na Facebooku pod kakaj objavo, potem bi bili verjetno mi, Slovenija, ne? Tam nekje okoli 163. Ja,
0: to pa res, komentarji na Facebooku, to pa druga zgodba.

0: Nasmejmo se skupaj. Kalifornija s pesmijo o spominih in časih, a ni to zanimivo, ne? Včasih je dovolj že ena sama melodija, in ki nas odpelje potem nazaj v neke brezskrbne dni, lepe trenutke. Ja, in skoraj koliko 20 je, če za drugo, v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa ena najbolj prepoznavnih dobrodelnih pesmi vseh časov, bi lahko rekla, in je združila tudi največje glasbene zvezde z res preprostim sporočilom, da lahko skupaj naredimo svet vsaj malo lepši.

0: Prihaja tudi pesem, ki bo, verjamem, prebudila tudi nekaj nostalgije. A ni prvi poljub nekaj, česar ne pozabimo zlahka in prav teh nepozabnih metuljčkih v trebuhu prepeva legendarna grupa Film, ki bo prav tako z nami še pred pol tretjo.
1: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-16. V nedeljo tudi v šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje vabijo občanke in občane k sodelovanju v tradicionalni akciji Velenje mesto cvetja, ki letos poteka že 41. leto. Prijave za najlepše urejene balkone, vrtove, okolice hiš in druge zelene površine zbirajo do 15. avgusta. Strokovna komisija pa bo prijavljene ureditve ocenjevala do sredine septembra. Letošnjo akcijo spremlja tudi likovni natečaj za vrtce in osnovne šole na temo sončnic. Priznanja najlepše urejenim pa bodo podelili oktobra v Vili Bianki.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Lenart 37, Prebold, Šentjur, Novo mesto, Šoštanj, Črnomelj in Velenje 34, Ptuj pa 31 stopinj. Jutri zjutraj bomo štartali nekje pri 14, čez dan pa se bo živo srebro povzdignilo vse do 38 stopinj. Če se odpravljate v gore, tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci in si privoščimo kakšno hladno pijačo.
3: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo, dej se mi nasmej. Malo, malo, malo, bodi tu, malo.
0: Radio Velenje.
3: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
4: Na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kakšno, nam to sporočite varno na 080 13 02.
7: Bodimo varni! Radio Velenje.
8: Ako bo padao dež, košo sabljena, jutra najina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in jaz sem pravkar doživela razsvetljenje.
9: Ja.
2: Luka, se spomniš tistih starih štedilnikov?
9: Ja.
2: No, tudi malo novejših, ki imajo pod pečico velik predal.
9: Ja.
2: Jaz sem ves čas mislila, da je tisti predal pod štedilnikom za shranjevanje pekačev in folije in podobnih stvari, kakšnega valarja, veš,
9: ja, ja.
2: Za
9: razvlečite stop. A hočeš reči, da ni za to, kaj?
2: Očitno nas je to mislila večina, ampak ja. Na spletu se je našla prava razlaga. Pri številnih starejših štedilnikih je v resnici to grelni predal in je namenjen temu, da hrano po peki ohranja toplo.
9: Aha.
2: Ja, tako da bi lahko tudi pogreli v njem hrano. Če recimo vzameš iz hladilnika, da jo daš v tisti ogrevalni predal in tam ogreš, ali pa da bi dali noter vzhaja testo, recimo.
9: Jo,
2: tako da, ja, sploh no, nisem vedel.
9: Ok, jaz tudi ne, priznam. Očitno smo ga leta uporabljali čisto narobe, no, ampak
2: ja.
9: Še dobro pa, da pri glasbi ni napačne uporabe navodil.

0: Ja, takole je oddremal svoje, kaj pa bi, ko je tako vroče, The Lion Sleeps Tonight, dobrih 15 manjka do tretje v ritmu pozitive, rok Nuša in Luka. Nuša, prej si začela temo o štedilnikih, ne? Ja. To je zdaj ravno prav za neke lušte, ampak kaj, brez hrane je štedilnik čist brez veze. Dej, ja, imaš še kak na svet, kaj narediti s štedilnikom?
1: Ja, jaz sem padla v krompirne. Jaz priznam, da sem čista krompirjevka, tak dan, dva še zdržim brez krompirja, pa se že tresem. Našla sem življenjski trik za pire krompir.
0: Ja, res? Ja, ja, kaj, življenjski pire, kaj, ulupiš krompir? Narežeš, skuhaš slani vodi, odliješ, mečkaš, a to je ta umetnost.
1: Ne, ampak si že mogoče kdaj naletel na koga, ki pa zna narediti pire krompir tako ekstra okusen, drugačen puhas, da se stopi v ustih.
0: Veš kaj, iskreno, meni je pire kot pire, ne, pač ločim, eno stvar pa ločim, no, med tistim iz vrečka, iz praha, kaj že, no. Tist je po domače povedano kar neki, no. More biti iz krompirja.
1: Ja, to ni zres krompir, ampak tukaj je skrivnost, ne. Kuhinski trik, zaradi katerega vsi moji obožujejo pire krompir, kot prvo, da je treba krompir pretlačiti ročno, nikoli nad njega s paličnim mešalnikom, ker postane lepljiv. Mm-hmm. In potem je tak trik, ne. Večina dodajemo v krompir maslo, mleko ali smetano.
0: Ja.
1: Vrhunski kuharji pa dodajo še eno sestavino.
0: Okay.
1: Muškatni orešček. To poudari okus krompirja in pirejo doda tisto bogato, skoraj restauracijsko aromo. In...
0: Torej praviš, da je ves trik v muškatnem oreščku,
1: ja, pa
0: ročnem tlačenju.
1: Res je.
0: No, fajn.
1: Ja.
0: Hvala. Zdaj sem pa še bolj lačen kot prej.
1: Skrivnost kuharskih mojstrov je razkrita, za dobro razpoloženje pa je tukaj skrivnost seveda odlična glasba. Novi fosili prihajajo v nadaljevanju, pa pesem Don't Speak od No Doubt in še marsikaj pred tretjo, da ostanemo v našem fantastičnem vzdušju v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na

0: skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal vetro vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Omlata mala, vista po sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila, za tovornjake izvoz zaprt, zato previdno. Zastoje pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Lucija, Strunjan, Koper, Paderna in Lesse, Bled. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, to sporočite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5:03. Ritmo pozitive. To je smeh, veselje, ljubezen in odlična glasba. Vse to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lepo zdrav.
0: Zdaj pa me zanima, ne, kaj rečeš, kaj je tisto, kar pripada samo tebi, uporabljajo pa ga največ vsi drugi?
2: Kaj, čakaj, samo moje, pa da bi vsi drugi to več uporabljali?
0: Ja.
2: Ha, pa vem, moj denar.
0: Ne, nekaj, kar pripada tebi, že tako ob rojstvu, ampak bolj drugi uporabljajo.
2: Ne vem, moj talent.
0: Talent. A ti povem, no, a se predaš?
2: Ja, se predam, jo.
0: Tvoje ime!
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Res se občuti največja sreča, ko se za trenutek ustavimo in uživamo v družbi osebe, ki jo imamo radi. Točno v tem trenutku govori ena najlepših balad skupine Snow Patrol, ki je bila z nami. Dobrih 10:50 v ritmu pozitive.
1: Praviš pa, da je takšna ljubezen prisotna tudi med slovenskimi zvezdniki? O kom in zakaj gre?
0: Ja, zanima.
1: Ljubezen in dobrodelnost. Iz Hollywooda, vse to v eni minuti, dame in gospodje, tukaj je Show Business, Nušo Rojs.
0: Res je, tiho, iskreno ljubezen goji do svoje partnerke Anite naš vrhunski slovenski pevec Miran Rudan. In čeprav je simpatična Anita od njega mlajša 21 let, se odlično razumeta že 18 let. In čeprav nista poročena, sta svojo posebno obletnico obeležila v romantičnih Benetkah. Tam sta naredila fotko, katero je Miran tudi objavil na spletu, zraven pa je zapisal 18 let, ne popolnih, ampak najinih in prav zato neprecenljivih.
1: Okay, tako, čestitke Miranu in Aniti, tudi v ritmu pozitive. Ja, lepo je slišati, da za njegovimi romantičnimi besedili dejansko stoji neka resnična ljubezen, ne?
0: Ja, res je.
1: Kaj delajo hollywoodski zvezdniki, Nuša, te dne?
0: Nekateri so zelo dobrodelni. George Clooney recimo je bil skupaj s svojo družino zaradi nevarnosti požaru evakuiran z njegovega posestva v Franciji, ampak ni ostalo samo pri tem. Je ob tem županu kraja poslal osebno pismo, v katerem je izrazil podporo domačinom in ponudil pomoč pri odpravljanju posledic in obnovi skupnosti.
1: To pa je lepo, ne? Ja. Tako smo od romantičnih Benetk do dobrodelnosti in solidarnosti prišli do tega, da nas zvezdniki včasih spomnijo, da največji pečat v bistvu ne pustijo te razkostne hiše, ampak v bistvu dobra dela, ne?
0: Ja.
1: Ljudje, ki znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno.
0: Tako je.

0: Vesna Pisarovič lepo opiše, kako zveni, ko zahtevaš, kar si zaslužiš. Ja. Prava ljubezen včasih od nas zahteva tudi malo ponosa in veliko poguma. Skoraj 20 je čez tretjo v našem ritmu pozitive.
1: Ja, no, mi pa si ga v nadaljevanju vzamemo na izi. Z Alvarom. Alvaro Soler, con calma, na svojo nalezljivo energijo in poletnim vzdušjem popelje naravnost na plažo. No, saj za dobre 3 minute. Ja, iz 17 pa še pred četrto oziroma pol četrto, ki nas popeljejo v 90-ta. Vse zato, da ostanemo.
2: Radio Velenje. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi že na prodajnih mestih. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
8: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da bi morala država jasneje urediti ravnanje z dragimi protokolarnimi darili, ki jih ob uradnih obiskih prejmejo državni funkcionarji. Med lani prijavljenimi darili izstopata kompletna kita, ocenjena skoraj 35 tisoč evrov, in parfum z dragimi kamni v vrednosti 18 tisoč evrov. Komisija zato predlaga zakonske spremembe, ki bi omogočile pregledno razpolaganje s takšnimi darili, tudi z javnimi dražbami, izkupiček pa bi namenili v javno korist.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk in Žalec 36 stopinj, Celje, Polzela in Velenje 35, Črnomelj 34, Markovci in Ptuj pa 32. Ja, letimo na krilih vročinskega vala in tudi jutri bo že zjutraj od 14 naprej, nato pa vse do 38 stopinj, tako bo tudi v soboto in v nedeljo, zato pijmo veliko vode in ostanimo v senci, da nas ne opeče.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
5: Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Za tovornjake je izvoz tudi zaprt. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra najina, bo dostal sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in če smo poleti na cestah navajeni zastojev zaradi del, so na železnici vajeni zastojev zaradi visokih temperatur. Tivrtnice se namreč segrevajo, zato so se odločili preventivno omejiti hitrost vlakov, da zagotovijo varnost prometa.
5: Ja, in zato seveda velja nekaj več. Bom poskusil še enkrat. Potrpežljivosti.
4: Ja.
5: Pa strpnosti, naj bo varnost na prvem mestu. Tako je na drugem, pa potem dobra volja.
4: Ja, pa glasba, spravo ja, glasbo se mi zdi, da tudi zamude hitreje minajo, zato nadaljujemo z vrhunsko Crazy Little Thing Called Love.

0: skipnice v rytmu pozitíve, 15 manka do 4. To je bila Jasna Zlukeč. Marija pa je še vedno eno najbolj razširjenih ženskih imen v Sloveniji. Na Poljskem pa bodo kmalo dobili tudi največjo Marijo, vsaj v evropskem merilu, mislim.
1: You've got to see her. Marsikdo jo bo želel videti. Mm-hmm. V majhni vasi Konotopje končujejo kar 55 metrov visok kip device Marije. Izdelan je iz betona in jekla ter bo najvišji Marijin kip v Evropi. Na svetu ga prekaša le 98-metrski kip na Filipinih.
0: Zanimivo. Zanimivo, da so

0: recimo poljski milijarder Roman Karkusik, ki pa naj bi blagoslovili, ja, 15. augusta. Ne.
1: A, torej na poljskem letu se veliki šmaren praznujejo res v velikem slogu. No, med velike pa štejemo tudi zasedbo ABBA.

0: Чики-чит, чики-тита, прихая, па чики-чики-чика, па Fools Garden, па Jason Derulo še pred četrto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z Lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Biberjeve čevlje z nastopa na nogometnem svetovnem prvenstvu prodali za dober namen. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za $24,600, kar je okoli €23,000. Sredstva naj bi namenili skladu pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes ponovno objavil javni natečaj za direktorja sklada za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Rok za prijavo se izteče 27. avgusta, sklad pa je do 6. maja vodila Barbara Leder. Zaradi neuspešnih razpisov za novega direktorja pa sklad začasno vodi Nika Juvan. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno €35 milijonov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9.
0: Vreme.
1: Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Radio Velenje.
8: Časem hrabam turško kavo, na pasti spet moze kravo. Rotika, rotika.
0: Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ciste.
10: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbor Komanda ter na to še naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če opazite, kje je radarsko kontrolo ali zastoj, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
10: Tudi v Rogaški Slatini 5:15. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami je vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerjav. Ja, zunanja temperatura še vedno narašča, asfalt je že konkretno razgret, senca pa danes verjetno vredna skoraj toliko kot nek dopust na morju.
11: Ampak vse ok, med četrto in šesto ponujava 2 prijetni uri radijske osvežitve.
10: In to brez ledu in klime, samo s pravo glasbo, lahkotnimi temami in dobro volje.
0: V

0: nežni, čutni Westlife s pesmijo You Raise Me Up. Dobrih deset je čez četrto v našem ritmu pozitive in danes smo že večkrat opozorili, da vročina vpliva na naše počutje, previdnost pa velja tudi za vse, ki se odpravljate na pot z vlakom.
1: Ta vlak, ki tiho pilje, svojo pot odpelje vse bo stran.
2: Ja, odpeljal se bo, ampak slovenske železnice so zaradi visokih temperatur med 12 in 19 uro znova uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov. Na našem območju, torej območju ritma pozitive, veljajo na progah Dobova, Zidani most, Ljubljana, na progi Celje, Velenje ter progi Stranje, Grobelno oziroma Imeno ter tudi na progi Sevnica, Trebnje.
0: Ja, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, ampak kako je to pravzaprav videti? Ne? To me pa res zanima, ker si težko predstavljam, da se tirnica kar očitno raztegne. A misliš, da je to vidno z očesom?
2: Bomo vprašala Luko. Ne, v bistvu ne gre za velike premike, ki bi zdaj človek opazil tako s prostim očesom. Ne? Jeklo se pač ob segrevanju razširi, tirnice pa so pritrjene, ne? In nimajo potem prostora manevrskega za premikanje. Ne? In zato se v njih poveča pritisk, ob skrajni vrečini pa se lahko še celo nekoliko ukrivijo oziroma deformirajo. Ne? In to lahko potem vpliva na varnost vožnje, zato vlaki preventivno vozijo počasneje, v skrajnjem primeru bi lahko tudi prišlo do iztirjenja.
0: Hvala za izčrpno razlago. No, na slovenskih železnicah še opozarjajo, da lahko zaradi omejitev nastane občasne zamude, zato pred odhodom preverimo aktualno stanje železniškega prometa.
2: Tako je. Z nami

0: Ja, če bi lahko, bi tudi jaz postala dobra vila za vsaj en dan. In potem bi zavedno usadila vsakemu na tem svetu v misli samo pozitivo. Tabu v ritmu pozitive je na skoraj 20. čez četrto, ko nadaljujemo seveda s pozitivno glasbo na ta vroč poletni dan.
1: Proleče je, a v meni nemir, od sreče bi zagrlijo svemir.
2: Sojmenjak Luka Nizetič prihaja z eno svojih največjih uspešnic, takšno pravo poletno. Še predtem pa pesem, ki so jo priredile tudi Atomic Kitten, ampak danes si privoščimo original skupine Bengals, Eternal Flame pa One Direction prav tako. Vse to še pred pol peto v ritmu pozitive.
3: V ritmu pozitive.
4: Radio Velenje.
5: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
7: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje so javno predstavili dopolnjen osnutek sprememb ureditvenega načrta Šalek. Na območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto in reko Pako načrtujejo gradnjo večstanovanjskega objekta ter dveh stanovanjskih stavb ob cesti na Vrtače. Krajani so ob predstavitvi izrazili predvsem skrb zaradi povečanega prometa in željo, da bi naselje tudi v prihodnje ohranilo svoj miren značaj.
2: Rad prišel za metanje Velenje.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, četiri jasnima mraja, najspomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamota.
2: Pogled u nebo. Pogled u nebo.
3: Trenutno Lenart 37, Žužemberk in Laško 36, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Metlika, Velenje in Maribor pa 35 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, čez dan do 38 stopinj, v gorah lahko pride v popoldanskem času do neviht, vikend pa bo podoben. Jaz se bom hladila z lubenico, limonadami, kaj pa vi?
4: Pivo.

0: Radio Velenje.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja gora zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste na poti, želimo srečno pot in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočajte tudi vi na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
3: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj. Nizek vodostaj rek pa običajno prinaša izzive, zdaj pa je odkril nekaj, kar je bilo skrito več tisoč let.
1: Ja, res je. In to se je zgodilo na Donavi oziroma v Donavi na severu Bolgarije. Prebivalec majhne vasi Rjahovo je zaradi izjemno nizke gladine reke opazil kar nekaj živalske kosti. In ko so prišli bliže, so ugotovili, da bi lahko pripadale, pazi to, mamutu.
3: Kako veš, da gre morda za mamuta?
1: Ja, med ostanki so strokovnjaki prepoznali spodnjo čeljust in rebro, njihovo pravo starost in izvor pa bodo potrdile podrobnejše analize. Wow. Domnevajo sicer, da je bilo območje nekoč močvirje in v tem močvirju je pač žival pred, zdaj že tisočletji verjetno poginila.
3: Zanimiva odkritja. Donava ima leto zaradi suše in dolgotrajnih vročinskih valov rekordno nizek vodostaj.
1: Ja, dejansko ima tako nizkega, da so morali v Bolgariji z nasedle ladje na Donavi evakuirati več kot 200 potnikov. Okay. Ja, vročina na eni strani razkriva zgodovino, na drugi pa očitno že povzroča resne izzive v prometu.

ka vedno dvigne vzdušje. Program tvo kompjutera v ritmu pozitive približno 15 do 5. In ko malce pogledamo na rečo preprogo, ne? Luka, koliko bi recimo bil ti pripravljen odšteti za ene športne copate?

0: njegove lastne blagovne znamke. Ne?
1: No, ampak dobro, to pa je v redu. No. Prodaja ima tudi dobrodelno noto. Zbrani denar bodo namenili Fifinem skladu, ki otrokom po svetu omogoča dostop do izobraževanja in športa.
0: Ja, to je lepo, to mi je všeč. FIFA je letos prvič pripravila pravi šov med polčasom finala mundiala. Glasbeni program je zasnoval Chris Martin iz skupine Coldplay, poleg Bieberja pa so nastopili še Madonna, BTS in Shakira. Torej, veliki nastopi, veliki čevlji in očitno tudi zelo velika cena, ampak hvala Bogu tudi dobrodelno.
1: No, mi pa gremo k velikim glasbenim hitom. Sam se tele spomnim po video spotu z Metuljčki, še iz časov legendarnega MTV-a.
0: Jaz se spomnim, to pa je Desiree Life in prihajal na delovanje skupaj z našo Aljo in hitom Če.
1: Pa tudi Mark Almond pa Jim Pitney prihajata še pred peto. Da ostajem

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Na Hrvaškem aretirali nekdanjega splitskega župana Željka Keruma. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Tožilstvo v Boliviji je danes izdalo nalog za aretacijo nekdanjega socialističnega predsednika Eva Moralesa. Obtožujejo ga, da je organiziral protivladne proteste, ki so maja in junija ohromili državo. Protestirali so zlasti delavci, kmetije in avtohtoni prebivalci, ki so nezadovoljni zaradi hude gospodarske krize. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo, huje se poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje selil v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9.
0: Vreme.
1: Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, nista pa sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
10: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa na cestah trenutno ni posebnosti v prometu. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Trebnjem je, ne? 5 čez 5. Dobrodošli v ambasadi dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
14: Ja, nova fantastična ura našega druženja se začenja zdaj.
12: Ja, zunaj še vedno pritiska vročina, mi pa med peto in šesto nadaljujemo z osvežilno mešanico dobre glasbe, zanimivosti in predvsem pozitivne energije.
14: Ja, če ste slučajno naveličani iskanje sence, hladne vode in prostora za ventilatorjem, no.
12: Ja, ostanite z nami, ne? Temperature sicer ne moremo znižati, lahko pa poskrbimo, da bo naslednja ura popodneva minila precej bolj lahkotno. In zakaj? Ja, zato, da ostanemo vedno

0: Adele. Je zažgala dež, ja, zato ga pa nimamo. V ritmu pozitive, še vedno z vami, Rok, Nuša in Luka.
1: Tako je, ob kolesarskem izzivu Tadeja Pogačarja pa bosta ta konec tedna moči združila dva slovenska šampiona športna.
0: Ja, kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil najboljši smučarski skakalec minule zime, Domen Prevc, in to ne na kolesu, ampak v helikopterju.
1: Ja, po dirki s klanca v klanc oziroma v sponu na Krvavec bo Domen Prevc Pogačarja s helikopterjem odpeljal nazaj v komendo.
0: Ja, in s tem mu bo čestital za peto zmago na dirki po Franciji, svetovna prvaka v svojih športih, pa bosta po poletu čez Alpe predvidoma ob 14. uri skupaj pozdravila obiskovalce v komendi.
1: Ja, letošnji Pogi Challenge se sicer začenja že v petek z 8. kriterijem Tadeja Pogačarja, po dirki pa bo tudi njegov uradni sprejem, tako da mislim, da bi lahko spremenili stari zrek za tale konec tedna. Ne? Kdor visoko leta, ja, je verjetno najboljši na svetu v tem, kar počne.

Tudi danes odganjamo zdravnike stran. S crveno jabolko, v ritmu pozitive, ko je ura skoraj 20 čez peto in smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, v nadaljevanju pa izvemo...

0: Kaj zvemo, kakšna usoda čaka Ofi v komadu Taylor Swift. Pred pol šesto pa z nami tudi Gabriel in legendarni Eaglesi, da ostanemo na najvišjih obratih. Pozitiv!
1: Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih letošnjega leta skupaj ustvarile skoraj 21,7 milijona evrov izgube. Največje primankljaj sta zabeležila Univerzitetna klinična centra Maribor in Ljubljana. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v tem obdobju poslovala z 2,14 milijona evrov izgube, medtem ko je bolnišnica Topolščica ustvarila manjši presežek. Med bolnišnicami z najboljšim poslovnim izidom pa je bila splošna bolnišnica Jesenice.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Trenutno Celje in Šentjur 36, Polzela 35, Metlika in Novo mesto 24, Mislinja 33, Ptuj in Maribor pa 32 stopinj. Jutri zjutraj štartamo nekje pri 14 stopinjah, čez dan pa bo živo srebro potisnilo vse do 38 stopinj. Tako da, če se odpravite v gore, previdno, ker tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci, si privoščimo kakšno hladno pijačo in pa seveda dobra družba.
1: Draga moja, jaz bi pa rad ti imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad ti imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa na cestah trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo. Na brezplačni številki 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Stih je do šeste, Rok Nuša in Luka smo z vami in če verjamete zvezdam ali pa samo radi slišite kakšno lepo misel za konec dneva, današnji večer naj bi bil namenjen ljudem in ne delu. No, ne toliko delo, kot pa recimo pogovor.
1: Ja, astrologija pravi, da luna v vodnarju spodbuja dobre ideje, sproščene debate in malo drugačen pogled na svet in stvari. In če se z nekom že dolgo niste slišali, je danes pravi večer za klic. Numerološko pa je današnji dan v energiji števila 5. To je število sprememb, predovednosti in novih doživetij, kar pa ne pomeni, da morate zdaj narediti ne vem kaj, da doživite ne vem kaj, ne? Ampak da morda naredite samo kakšno malo spremembo iz tistega ustaljenega ritma, ki poteka vsak
0: recimo,
1: dan, vsak
0: večer. Če že gremo na kratek sprehod, ne, ali pa na sladoled, na kolo, ali pa v družbo vsaj za pol ure, lahko doživimo nekaj novega. Ne. Vsekakor bolje, kot pa recimo, da sedimo sami, doma, pred TV-jem.
1: Ja.
0: No, čeprav, ok, to tudi daj, pa, kdaj pa tudi to paše. No. Ampak najbolj važno je, da si naredite tako, kot si.

0: Ja, Backstreet Boysi povejo točno, kaj si želijo. I want it that way, in to slišimo tudi v nadaljevanju, še pred šesto pa Plavi orkester Odlazim. In vse to samo, da ostanemo še naprej v našem ritmu pozitive, tako da naj bo večer res prijeten za vas in vaše bližnje. Jutri pa nov dan, nove zgodbe in verjetno tudi kakšen nov razlog, da bomo spet malo pametovali o zvezdah, ker one vsaj ne govorijo nazaj. Ne?
1: Ja, res.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornje Savinjski starodobniki je v soboto 25. julija slovesno obeležilo 20 leti delovanja. Jubilejno prireditev so pripravili v kongresnem centru KLS na Ljubnem ob Savinji, kjer se je zbralo okoli 90 gostov, predstavnikov lokalnih skupnosti, starodobniških društev ter Zveze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil. Ob jubileju so se spomnili začetkov motorizacije v Zgornji Savinjski dolini ter podelili zahvalne plakete ustanovnim članom, nekdanjim predsednikom društva, donatorjem in podpornikom njihovega dela. Po slavnostnem delu je sledilo odprtje velike razstave starodobnikov, ki bo v kongresni dvorani na ogled do 2. avgusta. V Kajuhovem parku v Šoštanju so obiskovalci dobili novo trajnostno pridobitev solarno klop, ki omogoča brezplačno polnjenje mobilnih telefonov in drugih manjših elektronskih naprav s pomočjo sončne energije. Nova oprema povezuje praktičnost in skrb za okolje ter predstavlja še en korak k spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije v lokalnem okolju.
0: Radio Velenje.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: tău. Mladinski od Club.
1: Mladinski od Club.
0: Mladinski od Club.
2: Dobar dan, hej, čau, bau. U še zadnji odaji, počitniški odaji Mladinski od Club na Radio Velenje. Ja, Majo Oderlap bom prav kmalu predala taktirko Niku Sešlu, ki je pri nas opravljal obvezno prakso. Nik je v današnji oddaji pod drobnogled vzel najstniški slang. Ja, gre za en čist poseben način izražanja, ki ga pogosto uporabljajo mladi. Kakšne besede vse uporabljajo, kako se ta slang spreminja, zakaj se spreminja in zakaj je to sploh del mladostniške kulture. O tem bo govora v današnji oddaji. Ostanite blizu.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni v oddaji Mladinski odklop. Danes bo govora o slengu, si si pa pripravil precej knjižen začetek oddaje.
3: Cenjeni poslušalci in cenjene poslušalke, danes pa bomo govorili o prav zanimivi temi. In za mlade, prav tako za starejše. Spravi, govorili bomo o najstniškem slengu. Sleng je poseben način izražanja, ki ga pogosto uporabljajo mladi. Besede se hitro spreminjajo, sploh ne moremo opaziti kdaj. Nekatere postanejo zelo priljubljene, druge pa po kratkem času izginejo. Najstniški sleng nastaja v šoli, med prijatelji, na internetu in družbenih omrežjih. Veliko izrazov pride iz angleščine, TikToka, YouTubea, glasbe ali igric. Mladi slengom pokažejo pripadnost skupini in se izražajo na bolj sproščen način. Sleng je lahko zabaven in ustvarjalen, vendar ga ne uporabljamo povsod. V šoli, pri uradnih pogovorih ali pisanju moramo znati uporabljati tudi knjižni jezik. Mlade nas predvsem zanima, ali odrasli sploh razumejo naš najstniški sleng. In v bistvu, če smo čisto iskreni, nekako upamo, da ga ne. Saj v bistvu najstniški sleng kot nek naš poseben jezik, nekaj, kar je samo naše v bistvu, ki samo mi razumemo, neke naše besede. Vsak dan se spreminja, tudi sami mladi ne opazimo, kako se sleng spremeni, ker iz belega dneva lahko najdemo neko novo besedo in kar naenkrat rata popularna. Vsak drug otrok v mestu jo že govori čez dan in noč.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Tudi mladi glasbeniki mnogokrat prepevajo, repajo v najstniškem slengu in prav o tem je danes govora v oddaji Mladinski odklop, ki jo je torej pripravil naš praktikant, Braslovčan, Nik Sešel. Ja, najstniški sleng je torej del mladostniške kulture, se pa gotovo spreminja in prilagaja času.
3: Najstniški sleng je del mladostniške kulture. Tudi mi vsi, ki smo trenutno mladi, ko odrastemo, mogoče slenga naših otrok ne bomo več razumeli, nikoli ne vemo. Kaže se, kako se jezik spreminja in prilagaja času. Pomembno pa je, da znamo ločiti, kdaj lahko govorimo sproščeno in kdaj moramo uporabljati bolj knjižen jezik. Seveda pa tudi, kolikor nam je všeč najstniški sleng in kolikor ga hočemo uporabiti, ne smemo pozabiti na naš materni jezik.
2: Hvala tudi tebi, Nik, da si se preizkusil pri pripravi poletnih mladinskih oddaj oziroma pri pripravi oddaje Mladinski odklop in obdelal kar nekaj zanimivih tem, ki so mladim še posebej blizu. Že prihodnji teden nas bo pozdravila Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki.
0: Mladinski odklop!
4: Prva ponovitev.

ko se prikradeš iz navade, čas je da te najdem zdaj, kad dol ob morju, tam čas stojim.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni v Šaleški danes. V današnji oddaji spregovorimo o tretjem vročinskem valu in kako ga preživeti brez pretresov, ter gradni novega vrtca v Mislinji in uspešni kolesarski zgodbi Štrekne. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji zadnje leta ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Kot so navedli na NIJZ, so številne epidemiološke študije po svetu potrdile povezavo med poletnimi vročinskimi valovi in povečano umrljivostjo in obolevnostjo, ki se kaže v rasti števila obravnav na urgencah in sprejemu bolnišnice. Visoke temperature lahko močno obremenijo organizem, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenimo otrokom, nosečnicam, starejšim in kroničnim bolnikom. Kot poudarja strokovna direktorica zdravstvenega doma Velenje doktorica Liljana Kejta, vročina najbolj ogroža starejše, otroke, nosečnice ter bolnike z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature.
2: Pri vročinskem udaru gre za dejansko zelo povišeno centralno telesno temperaturo, to pomeni, da je telesna temperatura človeka tudi do 40 stopinj Celzija ali več. Takrat se človeško telo več ni zmožno piti, tako da je koža suha, vroča, rdeča, prisotne samotne zavesti. Medtem ko pri izčrpanosti zaradi vročine pa je prisotno obilno potenje, zaradi tega tudi izgube tekočino, splitev, posledično je veliko kolapsov, vse pade pritisk, pacijenti so precej utrujenosti, slabotni. Moramo se pa zavedati, da seveda pri vsaka vročinska izčrpanost lahko slej ko prej vodi do vročinskega udara, ki pa je zelo nevarno stanje, ne, in življenje ogrožujoče stanje.
1: Katere preventivne ukrepe priporočate za zaščito pred vročinskim valom?
2: Zagotovo zadrževanje v notranjih prostorih, če je le možno v klimatiziranih prostorih, če smo zunaj, se moramo zadrževati v senci, uporabo kopališč, krp, prh, kakih mokrih obkladkov, če se pač ne moremo drugače ohladiti. Športne aktivnosti so tukaj zelo pomembne, da jih prilagodimo na zgodne jutranje ali pozne večerne ure, saj čez dan so temperature previsoke za izvajanje športnih aktivnosti. Pa kaj se mi zdi zelo pomembno, da bo prilagoditev delovnega časa delavcem na prostem, ne? Takrat so v bistvu zelo izpostavljeni tem vročinam in mislim, da bi se tukaj mogel delovni čas definitivno prilagoditi.
1: Kdo je še posebej izpostavljen? Kronični bolniki, omenili ste delavce?
2: Tako, to so delavci na prostem, vsi kronični bolniki, otroci, a ne, moramo se zavedati, da pri starejših, pri kroničnih bolnikih in pri otrocih, regulacija telesne temperature preko centralnega živčnega sistema je okrnjena in takrat pride do hitrejših zapletov. Kronični bolniki so nasploh bolj izpostavljeni, ker je prihaja do več srčno-žilnih zapletov zaradi stan in zaradi više telesne temperature in nezmožnosti uravnavanja te temperature. Tudi določena zdravila, ki jih jemljajo kronični bolniki, vplivajo in na hidriranost in na uravnavanje te temperature.
1: Ali obstajajo kakšna posebna priporočila za hidracijo?
2: Za hidracijo v bistvu najpriporočljivo je pitje vode, športnih napitkov z veliko vsebnostjo mineralov, elektrolitov, pa mogoče izogibanje alkoholu. Alkohol zelo poslabša uravnavanje temperature telesa in tukaj bi mogoče spostavila, da uživanje alkohola v tej vročini ni priporočljivo.
1: Kaj pa posebne prehranske smernice, kaj uživati?
2: Ja, kar se tiče prehrane, lahka osvežilna hrana, bogata z vodo, saj telo želimo v bistvu hidrirati in ga ne želimo še posebej obremenjevati s prebavljanjem težke hrane. Rabimo za dost hranljivih snovi, tako da veliko svežega sadja, zelenjave, kakšne solate, juhe, lubenice, špinače, paradižniki, kaj takega bi definitivno priporočala v teh vročih dneh.
1: Če opazimo simptome vročinskega udara pri sebi ali pri kom drugem, kako ravnati?
2: Definitivno najprej sebe oziroma drugega umakniti v hladen prostor, obilna hidracija, in ne moramo zaužiti. Hladiti moramo človek ali z mokrimi prisadkami, ali z polivanjem z vodo iz vrtne pipe, odstraniti vsa odvečna oblačila, če pa v bistvu opazimo kakšne motnje zavesti ob visoki telesni temperaturi izmerjeni, nezmožnosti potenja, takrat pa je številka 112 pravi naslov za hitro pomoč urgentnih služb.
1: NIJZ vsako leto za Slovenijo pravi analizo povezanosti med vročinskimi valovi in številom umrlih v času od maja do konca septembra. Analize za obdobje 1999-2023 kažejo, da je stanje v Sloveniji od leta 2016 stabilno in ni statistično značilnega povečanja smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Nekoliko drugače je bilo obdobju pred tem. Od leta 1999 do vključno leta 2015 je bilo nekoliko smrti več od pričakovanega v letih 2006, 2007, 2014 in 2015 so navedli. Kot so dodali, je bilo sicer v omenjenih letih presežnih smrti v Sloveniji zelo malo primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Francija, Španija, Italija in Grčija. Za 2024 in 2025 bodo podatki znani po letošnjem septembru. Analize za letos pa septembra 2027 so napovedali pri NIJZ. Ob tem pa na NIJZ poudarjajo, da moramo biti v Sloveniji pri interpretaciji rezultatov zelo previdni. Namreč v naši državi je število opazovanih dogodkov, število smrti na dan zelo majhno in statistična analiza je zato težavna in včasih z nepopolnim odgovorom so opozorili. Medtem projekcije za prihodnost kažejo, da bo umrljivost v času vročinskih valov prihodnih letih v Evropi naraščala. Po napovedi bodo ti valovi vse daljši, intenzivnejši in pogostejši. Hkrati se populacija stara, vse večje bo število starih, ki so tudi najranljivejši. Posebej so ranljivi ljudje v velikih mestih, kjer je učinek vročinskih valov zelo velik, opozarjajo na NIJZ. Toliko v prvem delu oddaje, po krajšem predahu pa spregovorimo o tem, da je mislinja za gradnjo novega vrtca prejela državna sredstva in da uspešno zgodbo trajnostnega turizma predstavlja tudi kolesarska pot Štrekna. Kmalu nadaljujemo.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. Občina Mislinja je letos naredila več pomembnih korakov pri razvoju občine. Med največjimi projekti je zagotovo novogradnja vrtca Mislinja, za katero je občina na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila 1.683.799 evrov sofinanciranja. Župan Bojan Borovnik pravi.
2: Res je, jaz sem bil zelo vesel novice, ko sem dobil novico, da smo uspešni na razpisu za naš novi vrtec, katerega se zelo dolgo želimo. Zgodba že traja kar 10 let nazaj oziroma še celo več, zdaj je nam uspelo. Mi smo z vrtcem dejansko pred kakšnim mesecem že začeli z izgradnjo, kajti zelo nujno potrebujemo novi vrtec, ker stari ne ustreza več standardom, ki jih pač zahteva tudi država. Izgradili bomo 12 oddelčni vrtec, katerega investicija bo preko 6 milijonov evrov, seveda bo pa možna tudi nadgradnja tega vrtca 62 z dvema oddelkoma v kasnejši fazi, če bomo potrebovali, kar pa verjamem, da bomo, kajti Mislinja je zelo popularna, kar se tega tiče za nova naselja, se pravi, je mama kar pritisk ljudi, kateri bi radi živeli v Mislinji. Seveda je ta 1.700.000 evrov malo manj zelo dobrodošel oziroma zelo potreben, kajti vrednost je ogromna. Se pravi, jaz preko 6 milijonov evrov, seveda jaz si pa želim, da bi bili uspešni tudi na razpisu na ekoskladu, na katerem pričakujemo okrog 700.000 evrov. Ta razpis bi naj bil odprt nekje jeseni, upam, da res, in še od demo lesa, na katerega smo se tudi prijavili. Zdaj, tako ko so malo potegnili po črto, bi občina financirala 60%, kar pa ostalo bi pa dobili od države. Investicija bi se naj zaključila v letu 2028, verjamem pa, da bomo do novega vrta prišli že v naslednjem.
3: Skratka, potrebe po vrtcu so, tako da se ni zabat, da otroci ne bi imeli prostora.
2: Seveda, mi smo imeli teh leti kar nekaj težav z prostori za naše sončke, ko jih tako imenujem. Izgradili smo v stari knjižnici, ki je bila prej knjižnica, smo naredili dva nova oddelka, tako da smo začasno zakrpali to luknjo, ki se nam je že vleče iz del časa. Z novim vrtcem pa bomo vse te zadeve konc koncu rešili oziroma našim najmlajšim omogočili še boljše, kvalitetnejše bivanje v dopoldanskem času, ki ga preživijo tu v vrtcu.
3: Zdaj pa še mogoče štrekne se dotakniva. Poletje je to ena taka zelo, zelo prijetna destinacija. Ta kolesarski turizem je tudi v sponu in tudi Štrekna je med neke vrste finalisti za trajnostni turizem.
2: Ja, res je. Štrekna je, bom rekel, jaz si pravim avtocesta kolesarjev. Tudi sam sem se daj mi parka že peljal po te Štrekni. Seveda je zelo pomembno tudi za razvoj turizma v naši občini. Zato se tudi trudimo, da te kolesarje, ki jih je polno na kolesarski, potegnemo iz kolesarske in da ponudimo še druge kvalitete turizma, od hrane, prenočišča. Tukaj nas čaka še ogromno dela, ampak zgodba gre v pravo smer, tako da sem zelo vesel, da se tudi turizem v Mislinji je začel razvijati.
3: Se pravi, da lahko tudi glasujemo, glede na to, da je Štrekna med finalisti?
2: Ja, to bi prosil vse poslušalce, da tudi glasuje za Štrekno, da še mogoče tam dobimo to nagrado, ki pa verjamem, da ti tudi da Štrekna. Kar se tiče sanacij, poplavne delamo po planu, imamo odprti kar 5 projektov, eni se zaključuje, eni se odpirajo, kratka tudi poletje in jesen bosta pestra.
1: Toliko v drugem delu oddaje Šaleška danes. Po krajšem predahu sledijo še poudarki z današnje oddaje. Ostanite.

0: Šaleška danes. V današnji oddaji smo govorili o tretjem vročinskem valu in na svetih, kako se pred visokimi temperaturami zaščititi. Strokovnjaki opozarjajo, da vročina najbolj ogroža starejše, otroke, nosečnice in kronične bolnike. Zato je pomembno, da v vročih dneh poskrbimo za dovolj tekočine, ohlajanje in izogibanje največji vročini. V nadaljevanju oddaje smo predstavili tudi razvojne zgodbe občine Mislinja, gradnjo novega vrtca, za katerega je občina pridobila skoraj 1,7 milijona evrov državnega sofinanciranja, ter uspešno turistično zgodbo kolesarske poti Štrekna, ki se uvršča med prepoznavnejše trajnostne projekte. Preten dan še naprej želimo.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.
1: Radio Velenje.

Radio Velenje, ker smo radi na kamot.